poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

minuti in obdelju. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

letom na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, sebili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

Ultimate Pleasure.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najbolj obiskane turistične destinacije v Julijskih Alpah se povezujejo v pobudi za krepitev lokalne prehranske verige. Pobuda Ja, 100% lokalno povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode pa tudi občine z namenom, da kakovostni lokalni izdelki lažje pridejo do kupcev ter prispevajo k trajnostnemu razvoju območja. Direktor javnega zavoda Turizem Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus poudarja, da je na eni strani opaziti izrazit porast turizma, na drugi strani pa kmetijstvo nazaduje.
3: Kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ne jedli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
2: Pobuda Ja, 100% lokalno povezuje območje 11 občin, med njimi tudi vse 4 posoške. V konzorcije trenutno vključenih že preko 100 članov, pojasnjuje vodja razvoja projekta Greta Elizabeta Črni Logar.
4: Projekt se je prijavljal konec leta 2024. Tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji. IRP 12 gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov.
2: V okviru projekta so vzpostavili 3 logistične poti, 2 hladilnici in sistem dostave, ki omogoča učinkovitejše povezovanje med pridelovalci in kupci. Cilj je povečati uporabo lokalne hrane v gostinstvu, turizmu in javnih zavodih ter kmetijam odpreti nove poslovne priložnosti. Sodelavka projekta Urška Urban poudarja, da gostinci vse bolj cenijo lokalni izvor sestavin.
4: Prijavitelj tega projekta je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz Horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale.
2: V projekt vabijo tudi nove kmetije, predelovalce, gostince, turistične ponudnike in vse, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige v Julijskih Alpah. V trsnici Vrhpolje vsako leto pridelajo okoli 1,5 milijona trsnih cepljenk, ki jih nato prodajajo doma in predvsem v tujini. Zaradi kvalitete cepljenk je zanje veliko zanimanja celo iz takovinske dežele, kot je Francija, je povedal direktor Vrhpolske trsnice Matej Marc.
5: Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja, trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
2: Za avtohtone sorte vinske trte je sicer kar nekaj zanimanja, vendar jih zaradi manjšega zanimanja v tujini pridelajo zelo malo. Največ popraševanja je po velikih in globalnih sortah.
5: Trenutno je v velikem porastu Malvazija, ker je veliko popraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po Malvaziji. Sicer pa Laški Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
2: Za vzgojo trsnih cepljenk skrbijo predvsem kooperanti trsničarske zadruge.
5: Ogromno je ročnega dela, vsaka cepljenka preko, kar pride do kupca, gre skozi 17 faz in v vsaki fazi jo moramo prijeti v roko. Tako da je tu ena zelo intenzivna panoga, ki zahteva veliko delovne sile. Za enkrat še tu poteka predvsem v okviru družin, prijateljev, sosedov, ali pa kakšnih mlajših upokojencev, ker grejo tako kaj pomagati, kakšno tako delo delati. Smo pa malček zaskrbljeni, kako bo to v bodoče.
2: Mladi se za to delo ne odločajo, zato se število kooperantov vsako leto zmanjšuje. Brez njihovega dela in površin, na katerih so trsne cepljenke zasajene nekaj let, pa bo začela pešati tudi proizvodnja.

0: Potem, ko je bila konec preteklega meseca podpisana pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi leta 2025 na relaciji Peternel-Belo, je občina Brda včeraj podpisala še pogodbo s podjetjem Kolektor CPG za vzpostavitev začasne prevoznosti na lokalnih cestah v Nosnem, Višnjeviku in Gradnem, ki jih je poškodovala lanska novembrska ujma.
1: Se zavedamo, da je nujno in

0: določene vrsti odrezane od sveta, konkretno belo in nozno, tudi fojana je celo tako odrezana, oziroma je uraden dostop po stari fojanski cesti.
1: Je povedal briški župan Franc Mužič. Dela obsegajo odstranitev materiala z vozišč, čiščenje odvodnjavanja, sanacijo poškodovanih cest in utrditev brežin.
0: Tudi to bo neka začasna rešitev, trajna pa bo z določenimi drugimi projekti tudi izpeljana in naj bi se potem to izpeljevalo v naslednjem letu ali pa celo v letu 28 tudi. Sem kar zadovoljen, da te stvari tako tečejo in mislim, da tle tudi država odigrava svojo vlogo.
1: Cilj ukrepov je čim prej zagotoviti varno in začasno prevoznost za kmetijstvo in intervencijske službe. Vrednost tokratnih del znaša dobrih 119 tisoč evrov z DDV, sredstva pa bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
2: Triglavski narodni park tudi letos pripravlja pester poletni program z vodeni, filmskimi večeri in drugimi dogodki za vse generacije. Dogodki so namenjeni tako domačinom kot obiskovalcem, ki poleti obiščejo Posočje. Kot pravi višji naravovarstveni svetovalec Edvin Kravanja, so te vsebine že postale stalnica poletnega dogajanja.
3: Z obiskom smo zadovoljni in to je tudi v Trenti sami velika popestritev za obiskovalce. S tem, da moram pač tudi moram pojamrati, ker je letos obisk izjemen, se pravi tres obiskovalcev, kar je malo težko obvladati.
2: Letos v Trenti obeležujejo tudi stoletnico Alpskega botaničnega vrta Julijana, ob kateri pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije potekajo različni dogodki vse do 5. septembra. V Triglavskem narodnem parku obiskovalce zato vabijo, da ob raziskovanju območja spoštujejo naravo in izkoristijo priložnost za spoznavanje njegove naravne in kulturne dediščine. Še v Renče, kjer se je pričela obnova strehe tamkajšnje osnovne šole. Gre za celovito sanacijo približno 1400 kvadratnih metrov strešne površine, ki bo prinesla varnejšo in energetsko učinkovitejšo uporabo šolske stavbe. V okviru del bodo zamenjali strešno kritino, ugradili novo toplotno izolacijo, namestili pločevinaste strešne panele ter obnovili žlebove in strelevodne napeljave. Župan občine Renče Vogrsko, Tarik Žigon.
4: Celotna vrednost naložbe je 270 tisoč evrov. To gre sredstvo občinskega proračuna. Delno pa bomo pridobili še strani zavarovanja za čas, ko je bilo potoči, ker je bila skor 70% poškodovanega ostrešja in je bilo zdaj začasna sekundarna kritina služba, da ni prišlo do namakanja. Delno bomo pa tudi uveljavili na področju ekosklada, saj smo se za prenovo ostrešja odločili tudi, da to dodatno izolira objekt, da bo tudi prijetnejši prostor in vse, ampak da bo tudi ustrezalo za prijavo na ekosklad.
2: Dela bodo predvidoma zaključena do začetka šolskega leta.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih podajamo na Kras, kjer je že skoraj da vse pripravljeno na največji praznik Kraševcev. Tradicionalni praznik terana in pršuta, letos že 54. po vrsti. Vrhunec dogajanja sicer prihodnji konec tedna, se pa že ta petek v Sežani praznik odpira s posebnim dogodkom. Kakšnim? No, tam mi bo več povedal en izmed organizatorjev praznika terana in pršuta, Deni Ristovski, ki ga v tem trenutku pozdravljam v svoji družbi.
1: En lep pozdrav tudi iz naše strani.
0: Torej, v nizkem štartu za teran in pršut začnete ta petek v Sežani, tako bi rekel človek, nekoliko bolj slavnostno.
1: Tako je, ja. Tretje leto zapored delamo odprtje v Kosovelovem domu v Sežani in na tem dogodku probamo bolj svečano odprt in tudi predstaviti program, ki bo potem potekal ena izmed.
0: Kaj pa pripravljate za ta dogodek?
1: Za ta dogodek imamo pripravljeno humoristični stand-up nastop Sašata Stareta in za glasbene užitke bo pa poskrbela Saša Lešnjak, tako da dejansko bo bilo sproščeno in glasbeno vodeno.
0: In nadaljujete v tem stilu tudi v prihodnjih dneh vse tja do vrhunca dogajanja. Mislim, da v soboto v Lipici se potem naprej nadaljuje, kaj ne da?
1: Tako je, ja, v Lipici imamo večer kraških penin. Penine so v zadnjem letu dveh so ratele zelo popularne in tudi Kraševci se lahko pohvalimo z zelo dobrimi peninami, zato smo se tudi odločili, da naredimo v sodelovanju za Kobilarno Lipico, naredimo en predstavitveni večer, kjer bo tudi kulinarika in kjer se bojo naši peničari iz Krasa predstavili.
0: Vrhunec dogajanja pa prihodni konec tedna, torej 15. in 16. avgusta, kaj bi izpostavili za poslušalce, česa ne smejo zamuditi?
1: Seveda sobotnega Wine Run teka, ki je skoraj že razprodano, in seveda večernega koncerta Jana Plestenjaka Elvisa Jacksona v soboto, medtem ko v nedeljo imamo pa Dejana Vunjaka in seveda kraška kmečka povorka, ki je letos preko 300 udeležencev.
0: Se pravi, pestro dogajanje v soboto in tudi v nedeljo, pa morda še čisto za konec eno tako osebno vprašanje. Kaj vam kot organizatorjem ta praznik, oziroma tudi kot domačinom ta praznik, pomeni?
1: Ta praznik je neka identiteta Krašovca, s katerim se predstavlja celotna regija in strmimo k temu, da vsak obiskovalec, ki pride, nekako tudi razume, zakaj smo Kraševci včasih trmasti.
0: No, dajte se prepričati poslušalke in poslušalci o tem že od tega petka naprej. Deni Ristovski iz tabora organizatorjev praznika terana in pršuta, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo praznika.
1: Lep pozdrav z Krasa.
0: V nadaljevanju pa preverimo še aktualno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih koncih, zato ne odidite daleč od Robina.

0: Na Radio Robin pa vam v nadaljevanju ponujamo nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo na prireditvah, ki jih organizirajo v severnoprimorskih krajih. Torej, kam vse lahko greste po zabavo in sprostitev, tukaj le je nekaj predlogov. Nagrado v Kromberg nocoj ob 20. v sklopu Festivala glasbe sveta, Nika Prusnik in bratje Poljanec ter The Peacemakers. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 20. vabi na dva koncerta. Ob 20. skupino Šporoni, ob 21. pa skupino The Muff. V sklopu poletja v Kobaridu na prireditvenem prostoru nocoj ob 20. koncert orkestra harmonikarjev Bučar in akustik Quattro. Ob 20.30 v bovških poletnih večerih nocoj koncert skupine Crklani. Kaj pa jutri? Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana ob 19. Los Pravilos, poslikava obraza in plesna animacija, ob 20. pa rok Trkaj in repki animacija za otroke. Žurka za naše najmlajše, torej jutri, v sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana. V športnem parku Pale v Ajdovščini vas od 17. ure naprej vabijo na kašev letni vrt. Škalonja, to je enodnevni metal festival, kjer bodo nastopili tako mladi kot še nepoznani bendi iz vse Slovenije. Poleg glasbe pa dogodek ponuja tudi zabavne aktivnosti in dejavnosti. Če pogledamo malce, urnik Wine and Paint med 17. in 19. uro, Kalonija pa med 19. in 1. uro zjutraj. Gremo zopet na grad Kromberg. Festival glasbe sveta ob 20. Vibe Factor, ob 22.30 slovenska skupina Terra Folk. Ob 20. v sklopu poletja v Kobaridu jutri koncert Raja Raja, to je trio bobnarja Gala Furlana, saksofonista Boštjana Simona in pijanista Đorđa Pakoriga. Ob 20. jutri v Kosovelovem domu v Sežani odpirajo 54. tradicionalni praznik terana in pršuta. Na odprtju bodo razglasili 10 najboljših teranov, zbrane bo nagovorila aktualna kraljica terana Ana Sodnik ter župan občine Sežana Andrej Sila, ki bosta svojim govorom uradno odprla praznik. Za glasbene užitke bo poskrbela Saša Lešnik, za smeh in sproščeno vodenje pa Sašo Stare. Ob 20.30 jutri v vodni hiši v Mostu na Soči v sklopu festivala Latminsko poletje nastopa legendarna goriška skupina Avtomobili. Ob 20.30 v sklopu bovških poletnih večerov bovcev pa tudi legendarni Čuki. Ob 20.30 na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu jutri simfonični koncert Evropskega mladinskega orkestra ACO. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Naj prehuda vročina ne bo razlog, da ne bi obiskali katere izmed številnih prireditev v naših krajih.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč še dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo na zadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Na nemškem letališču pri Leipzigu pa so našli brezpilotnik z eksplozivom. Promet na letališču Leipzig-Halle je bil ponoči prekinjen zaradi preleta neznanega letečega predmeta, kasneje pa so zaposleni opazili dron, ki je pristal ob ukrajinskem transportnem letalu Antonov. V preiskavi so v dronu našli eksploziv s pokvarjenim detonatorjem in ga onesposobili. Predtem je drugo letalo namenjeno v Leipzig v zraku trčilo še v drugi leteči predmet. Od kista prišla še preiskujejo, glede na podobno. Podobne pretekle dogodke pa nemški mediji sumijo Rusijo.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Danes bo sončno zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes do 39, trenutno 20 do 26.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, naj tako tudi ostane, če kaj opazite, pa nič 80 22 55, srečno.
8: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelom.
4: Ja, dobro jutro, dobri ljudje. Sandi bom z vami v nadaljevanju četrtkovega jutra in tudi jaz spadam med tiste, ki še odštevamo do dopusta. Evo, jaz grem ponedeljek in moram reči, da so ti dnevi v tem tednu tako dolgi, kot še niso bili. Tako da dejmo jih skrajšati z vašimi najljubšimi poletnimi hiti. Jaz dodajam tistega, ki... Eda Širana, no takole, čisto na kratko. Vi pa dodajte svojega, prek SMS-a na 0741 760 300. Vesel bom vaše družbe. Dobro jutro.

Because I gotta have faith. George Michael, Fate in 10:06, vsak čas, dobro jutro. 6. avgusta smo, Sandi, z vami, zdaj pa se selimo točno 58 let nazaj, ko so Beatles snemali album Back in the USSR. USSR. Ampak pazi, snemanje albuma je bilo kar kaotično. Odnosi med fanti niso bili lih najboljši, ne? Veliko so se kregali, veliko je bilo grdih pogledov, prišlo je tako daleč, da se je sredi snemanja njihov bobnar, ne, Ringo Starr, dvignil, zapustil bobne in odletel na počitnice na Sardinijo. In kaj zdaj? Je nič, Paul McCartney se je lepo usel za bobne, bobnal cel album in zaključil snemanjem, ko se je pa Ringo vrnil, pa ga je na bobnih čakalo en kup cvetja, ne? In sporočilo, da so ga fantje vseeno zelo pogrešali. Evo, temu se pa reče iskreno prijateljstvo med člani, če tudi prije kdaj do nesoglasi, lepo pogledijo in grejo dalje. In tole so biti.

Celine Dion, 17:06, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, pred dnevi pa na območju Kornatov na Hrvaškem našli poginulega delfina. V roku tedna dni so na Hrvaškem menda našli kar 3 poginule delfine. Strokovnjaki pa se zdaj ubadajo z vprašanjem, kako so umrli, kako so poginili. Ampak jaz mislim, da poznam odgovor. Delfini so videli, kakšne so cene na Hrvaškem, pa so od šoka utonili, druge ne.

0: Jakov, ja volim, minutka manjka do 6:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa o nekdani hitovi igralnici Aurora v Kobaridu, ki je že 2 leti zaprta, družba Hit zdaj načrtuje prodajo objekta. Zakaj so se odločili za ta korak in kakšni so načrti? Vse v nadaljevanju, živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
8: Ne, nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nekdanja hitova igralnica Aurora v Kobaridu je zaprta že 2 leti, zdaj pa jo namerava družba Hit v skladu z novim razvojnim načrtom prodati. O prihodni namembnosti objekta je bilo v preteklosti več razmislekov, med drugim je bila tudi ideja o gostinsko-turističnem projektu v sodelovanju z Ano Roš. Predsednik uprave Hita Sandi Brataševec je pred kratkim za naš radio pojasnil, da so z zaprtjem igralnice rešili dolgoletno težavo njenega negativnega poslovanja.
10: Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega Hita. Tako da po skrbni analizi smo se odločili, da igralnico zapremo, glede na to, da je igralnica zgubila trg že pred leti. Potrebna po ocenek so bila previsoka vlaganja za to, da oziroma tveganja, ali bi uspeli ali ne, in smo ocenili, da ti ne bi uspeli. Še posebej, ker imamo tudi nekaj drugih igralnic, ki ne grejo najprej po načrtih.
9: Igralnico so zaprli oktobra 2024, večino zaposlenih so prerazporedili v Novo Gorico in Kranjsko Goro, ostalim pa izplačali odpravnine. Konec septembra se v Gorico vrača eden največjih gastronomskih dogodkov na čezmejnem območju, Okusi ob meji, Gusti di Frontiera. Organizacijska ekipa je že v polnem zagonu. Med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra bo mesto gostilo približno 300 stojnic, razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi dogodka želijo ohraniti visoke organizacijske standarde ter obiskovalcem ponuditi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100 000 ljudi. Ob tem želijo Goriško še naprej utrjevati kot prepoznavno destinacijo velikih prireditev in mesto, kjer se srečujejo različne kulture, ljudje in okusi ter ustvarjajo skupna doživetja.
0: Danes bo sončno in zelo vroče za zdahant. Vročinska nevihta se lahko tudi pričakuje. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Ohladilo se bo, ampak še vedno nad 30. Trenutno 20 do 26.
4: Prometni servis Radia Rubin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot, kjerkoli že ste.
4: Poletno jutro na Radiu Rubin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Že diši, kaj uha ste? Ma ne še po jeseni, ampak najprej po praznovanju 32. obletnice Radia Rubin, pa tudi 19. Robinove zabave, ki prihaja 5. septembra v center Nove Gorice in ja, že 19 let jo obiščete iz vseh koncev Slovenije.
11: Iz Ljubljane.
12: Tako da,
11: seveda, tega smo rekli, da smo se peljali enkrat po Goriškem, smo na radiju slišali reklamo in smo rekli, zakaj pa ne.
12: Ski ste prišli?
13: Ja, spivke. Ja.
14: Z Postojne, z Cirkence.
12: Z Cirkence ste prišli na Goriško žurat.
14: Točno tako, je bil pa res pač tacega koncerta nisem hotla zamuditi.
0: Na Travniku bo tudi Luka Basi.

0: Pik bum, 20 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, vikend pred nami, še jutrišnji petek in tudi nekoliko nižje temperature, ko bomo lahko šli tudi malo bolj tako na kak pohod, ne v zgodnih jutranjih urah, pa tudi ne pozno zvečer. In zdaj me zanima, ne, ste se že podali recimo po Goriškem kaminu, evo, gre za 82 km dolgo peš pot, ki povezuje Oglej Sveto Goro in je pred kratkim dosegla nov mejnik, vključena je bila v uradno mrežo priznanih peš poti Furlanije Julijske krajine. Kaj to pomeni za razvoj, bomo rekli, te poti, njeno promocijo in prihodne načrte? O tem smo govorili z enim od idejnih očetov Goriškega kamina, Nacetom Novakom.
1: Ta dostopnost vedno boli, ne, tudi ta butični turizem za ranljive skupine se vse bolj razvija. Podobno kot za kolesarje. Ravno prej sem imel telefonski pogovor z kolegom, ne, z italijanske strani, da bo zdaj prav v okviru tega priznanja kamina kot regijskega kamina prišla skupina v bistvu ljudi na vozičkih, ki bodo oni v bistvu zaznali problematične dele. Ker če grem jaz na pot, ne, jaz lahko samo ugibam, kje imajo oni težave. Se pravi, morajo priti sami z vozički in ugotovijo, kjeri so problematični odseki in bomo potem skupaj poiskali alternativne rešitve, da je potem kamino, ki je relativno kratek, ne, res dostopen tudi za vse ranljive skupine. Ne?
0: No, celoten pogovor pa že najdete na našem spletnem portalu robin.si.

0: Dobrih deset manjka do sedmih, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, 6. avgusta smo in ja, prej se v uredništvu pogovarjamo, da če smo imeli kdaj že slab dan v službi, jaz pravim, lej, ne moreš imeti slabega dne v službi, če ne greš v službo. Rešeno.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: radio robi. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
8: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
9: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
10: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
11: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Krisija, Jožefina in ura bo sedem. Dobro jutro. Pet Shop Boys kot prvi po sedmi, še prej pa o večni dilemi, kdaj se v službi odpraviti na malco in kaj pravi stroka, več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs. Ti so. Vlada je neko naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. V Nemčiji pa so obsodili mlade skrajne desničarje. Sodišče v Hamburgu je 8 mladih članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val obsodilo na zaporne kazni do 5 let. Obtoženci, ki so bili v času dejanj stari med 14 in 21 let, so bili spoznani za krive članstva v teroristični organizaciji, poskusa umora, požiga ter načrtovanje napadov na domnevne prosilce za azil in levičarske aktiviste. Sodnica je povedala, da so mladostniki prevzeli skrajno ideologijo in si želeli ustvariti kaos. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o radikalizaciji mladih prek družbenih omrežij. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi do poldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes bo sončno in zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto, jutri predvsem na severu še kakšna ploha nevihta, nekoliko se bo osvežilo, temperature pa danes do 39, trenutne od 20 do 26.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro. Radio Robin. Jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez sedmo. Dobro jutro, četrtek je fantovski pravijo in zato še povečamo procent testosterona v našem studiu. Pridružil se mi je jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj bo danes ponujeno v jutranjih poročilah?
6: Dobro jutro, Sandi, poslušalke, poslušalci. V poročilah tudi danes uspevamo držati pozitivno notu tega tedna. Tudi če je vroče, da se niti pesem pod mizo ne da ben, vemo kaj, ki je zdi. In šoma, danes v poročilah od ur nebesnega spektakla, ki se začenja na puhno te dni, tudi na našem konci. En najboljša je zastujn. Tudi če ministra od kulture prave, da ne davet sovdov za špetakolo.
0: Oh, no, kakšen špetakolo se približuje vse to v nadaljevanju. Ostanite, dobro jutro.

0: Bangaranga. 10:07, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi se prebujam z vami in da ne boste v službi edini, ki ne veste, o čem se pogovarjajo sodelavci, so tukaj aktualne jutranje poročile, da boste na tekočem, z nami pa jutranji kronik, Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Nocoj se je dalo spati. Na Idrskem, kamor so zaradi dežja padle temperature tudi za 23 stopinj. To na Horiškem, prav ni za obupati, že jutro se obeta. Ne glih dež, možnost za dež, predvsem pa obečavi padec temperatur. Marsikje bo samo 30 stopinj jutre. Prav ko zmeram, nekaj dobiš, poleg kaj izgubiš. Blazna ohladitev, bo posledica oblačnega neba. Po mene smo prekrajšani za nebesni spektakl. Tavžen te utrinkov, kdar viji čez nočno nebo. Poreče kajšen, je vredno za tako ohladitev? Ha, če masta drugih škuž na venc. Prav bolj priročno.

0: Roj je ni. Na srečo bo že soboto spet več ali manj jasno, sploh pa drugi teden, ki je vrhunec tega meteorskega roja zdaj prezeidel, mu reče tudi solza svetega Lorenca, ki sem dolgo mislil, komula sploh, da zaradi solza sreče, ki ti pa teče i pole, ki se jste s kašno lepo popu gledal, kao zvezdna utrinka, v resnici nima veze. Ime mislim. Tisto, ledat zvezda na poletnem nebi v lepih vačkah od pupe, ki nankaška žatev ni več slišati zaradi vedno bolj glasnega vzdihovanja. Teče je sav za sreče, ne da ne. Jema zvezu, jema, pero oramaj se z nostalgijo. Drugi teden, v sredo, ne samo vrhunec teh perzeidov, še sončni mrk. Bo moč humpat, mislim, gledat utrinke že čez dan. Skoraj. Zakaj, to pri nas v Sloveniji bo samo delni mrk. Zdaj, ne pljuva čez JJ-ja, ki ta bot ne kriva vlada. Smo na taki zemljepisni dolžini, bomaj bolj širini. Napuhno ga bo imeli bolj na severu Evrope. Ma, glede na to, da imamo mrkov drhače, kar ki češ, od tistega v Tokvini tri dni po plači, preko unha, ki padeš na fintu, gledaš poročile, dočer ti napade mrak na oči, 30 sekund cirka, do unha v čitalnici, ki po sedmi rundi, recimo sedmi, ješčaš avto po parkeđu, di antukne šporka vaka, spet so mi ga ukradli, na srečo imaš predebile prste, da bi otipku številko od policije, zakaj, če bi jih preklicil, bi šel pa ten tim brez pihet. Kakorkoli. Cajta za dosti, za nabaviti primerno zaščitu, če vas pičava gledat mrk, ker tudi če je kao zakrito, ki gledaš drijo v sunce brez zaščitnih očal, imaš pole še kakšno leto mrk. Ampak mrk se splača gledat ku utrinke, v lepi družbi. Poteče i sol za sreče, brez pogledat v nebo. Brez zaščite pero, zna i pole, ki pač še en cajt, tako da je bolj pametno špandat sol dva za kondom. Pro ne ga staviti na mesto očal. Ki ne nuca.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Oliver Dragojevič, Peškador in 22.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. 6. avgust je in če je avgust vaš mesec, ko praznujete, pol imate menda veliko družbe. Statistika kaže, da je avgust mesec, ko se rodi največ ljudi. In zakaj je avgust tako priljubljen za rojstva? Tlej. Če se premaknemo 9 mesecev nazaj, pridemo do novembra. In kaj se zgodi novembra? Ja, zima je, ne? Dnevi so krajši, noči so daljše, temperature nižje, ne? Zima, ko se raje zavijemo v toplo odejo, si privoščimo skodelico vročega čaja in se stisnemo k ljubljeni osebi. In očitno, ko se stisnemo k svojim ljubljenim, se zgodi nekaj več kot samo gledanje Netflixa. Torej, če ste rojeni avgusta, zdaj veste, da ste verjetno rezultat zimske romance. Lepo, ne? Pričarajte si to zimsko romanco tudi v avgustu, pa se bo morda maj začel zelo pestro.

0: Jump. In 4 minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Danes po 11:00 pa v središče postavljamo tole vsebino.
1: Kako prisluhniti telesu, kako prepoznati njegove signale in jih razumeti kot podporo in ne kot oviro in kako zgraditi sočuten odnos do sebe.
2: In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, nam dejansko pomaga sporočiti, kaj je narobe, a ne kako se vrniti nazaj v ravnovesje.
1: Tako pravi gostja četrtkove oddaje, prevajalka in urednica knjige Tvoje telo že ve, ki jo predstavimo med 11. in 12. na Robinu.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Slušni aparati. Audio BM.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
8: Polavček.
10: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
11: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
12: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 €.
11: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najbolj obiskane turistične destinacije v Julijskih Alpah se povezujejo v pobudi za krepitev lokalne prehranske verige. Pobuda Ja, 100% lokalno povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode pa tudi občine z namenom, da kakovostni lokalni izdelki lažje pridejo do kupcev ter prispevajo k trajnostnemu razvoju območja. Direktor javnega zavoda Turizem Bohin in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus poudarja, da je na eni strani opaziti izrazit porast turizma, na drugi strani pa kmetijstvo nazaduje.
17: Kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna na panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
10: Pobuda je 100% lokalno, povezuje območje 11 občin, med njimi tudi vse 4 posoške. V konzorcije trenutno vključ vključenih že preko 100 članov, pojasnjuje vodja razvoja projekta Greta Elizabeta Črni Logar.
8: Projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji. IRP 12 gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov.
10: V okviru projekta so vzpostavili 3 logistične poti, 2 hladilnici in sistem dostave, ki omogoča učinkovitejše povezovanje med pridelovalci in kupci. Cilj je povečati uporabo lokalne hrane v gostinstvu, turizmu in javnih zavodih ter kmetijam odpreti nove poslovne priložnosti. Sodelavka projekta Urška Urban poudarja, da gostinci vse bolj cenijo lokalni izvor sestavin.
8: Prijavitelj tega projekta je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz Horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale.
10: V projekt vabijo tudi nove kmetije, predelovalce, gostince, turistične ponudnike in vse, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige v Julijskih Alpah.
0: Danes bo sončno, vroče za zdahant, s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo razjasnilo, razjasnilo se bo že, ampak se bo tudi osvežilo. Danes do 39, trenutne od 20 do 26.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
16: Dobro jutro!
18: Makej si šel!
16: Jutranji šel s Sandijem Molilom!
18: Radio Robin!
0: Dobro jutro, jaz upam, da se slišva, ki je na lepšem, da ste v vlogi turista, drugače ste radi turist. Slovenci ne bi kar radi potovali. In ja, evo, v nadaljevanju me zanima vaše najlepše potovanje v življenju. Kam ste odpotovali, kaj ste videli, zakaj ste šli prav tja? Nič 41-760-300, dejte mi napisati. Mogoče damo še kako zamisel komu za preostanek avgusta, ki je nega preživi.
18: Ma!

0: Karmen Stavec.
1: Lep poletni dan, sam da bi bile temperature mičkeno bolj znosne, pa bi bilo še lepše. Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro, 6. avgusta smo in seveda v nadaljevanju malo potujemo po svetu. To jutro me zanima vaše najlepše potovanje v življenju. Kam ste odšli? Kaj ste tam videli? Kaj vas je fasciniralo? 0-4-1-760-300, dejte mi napisati. Teja, kam si ti odpotovala?
2: 12 dni v New York. S kolegom sva šla, mogoče je bila tudi njegova bolj želja, pa moja bolj skrita, ker nisem vedela, da si ful želim. Ampak ko sem bila tam, pač jaz zdaj grem, če češno.
1: Aha, torej je dostopna cena, če prav razumem, da se kar odločiš, pa greš.
2: To niti najmanj ni dostopna.
1: Kaj ste, doktor po izobrazbi, ali kaj ste?
2: Ne, to je kar naštimati. In našparati, ampak kar se pa lepote, pa fasciniranja, pa vse te... Ni ene kulture, jih je ful in ko se vse to premeša in moda in World Trade Center in lej, do živalskega vrta v centralnimi parki, vse je dobro, vse je zavidno.
1: Sicer imam jaz še eno navado, ko potujem, poslušam njihove radijske postaje, ne, in preverjam, kaka muzika se vrti, a ti je ostal mogoče kak hit, ki te spomni na potovanje, da si ga tam slišala tako?
2: Ja, vem, da je bil Boom the Bash v Italiji, ne spomnim se pa, kako komad gre v bistvu.
1: Mambo Salentino, mende.
2: Ja, ja, drži, Mambo Salentino.
1: Mambo Salentino, pam, param, pam, pam.
2: To.
1: Aj, očmo slišati, aj, očmo zavrteti.
2: Dejmo. Dobro.

0: 13 do 8, živijo, dobro jutro, Sandi sem z vami in zdaj razmišljam, če ste stari, če 40 in vam govorijo, da je vaš vlak že odpeljil, ne? Ne skrbite, obstajajo še jahte in letala.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
4: Robinova zabava, 5. september. Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Gostilnem salonu v Prvačini.
1: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.

0: Utopija.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Queenie, Radio Gaga in ura bo 8. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 8, še prej pa o poučnem razlogu, zakaj je dobro prihodu domov z dopusta. Pametno kovček pustiti zaprt še 2 tedna, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala doslej. V Ljubljani bo temperatura 9. dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Hronom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Mačarskem. Evropa pa se sicer segreva 2-krat hitreje od svetovnega povprečja. No, če ste se pravkar vrnili z dopusta, s ponovnim razpakiranjem kovčka raje malce počakajte. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko iz hotela nevede prinesete stenice, ki se skrivajo v tkaninah in kovčku. Njihova jajčeca se izležejo v 6 do 10 dneh, mladiči pa hitro potrebujejo kri, sicer poginejo. Če kovček pustite zaprt vsaj 2 tedna, bodo morebitni vsiljivci zaradi lakote in izsušitve odmrli, še preden pride v stik z vašim domom.
3: Počneš.
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, kot smo slišali, danes še zelo vroče do 39, jutri nekoliko ohladitve, ampak v soboto pa spet nekoliko više temperature do 35, trenutno 20 do 26, plohe in nevihte pa bodo jutri, predvsem na severu države.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poče naprej.
6: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelom.
0: In 3 minutke čez 8, dobro jutro, v Benetkah pa je prišlo do enega zanimivega kažina. Če ste mislili, da je draga kava tam največji problem, očitno ni. Kaj se je dogajalo v eni izmed restauracij, preverimo v nadaljevanju. Živjo! Mati!

10 čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, 6. avgusta smo in še ena zanimiva. Iz Benetk tokrat, ja, tam je prišlo do pretepa, ker so eni turisti šli vprašati v kafič, če grejo lahko na WC, pa so jim natakarji rekli, da morajo nekaj spiti, če hočejo iti. Tako da ja, meni se zdi to normalno, no. Prašaš, če greš lahko in če rečejo, da sam za goste lokala, si pač naročaš eno radensko ali pa kafe in greš. Sam roko na srce, ne? Če si imel toliko časa za kreganje in pretep, pol te verjetno ni preveč tiščalo. No, lahko pa da ga je minilo, predvsem potrpljenje.

0: Ja, Miran Rudan, Medena in 18 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 6. avgusta smo, dnevi bežijo, poletje bo takoj okoli in v centru Nove Gorice se bomo dobili že na 19. Robinovi zabavi. 1. septembrsko soboto, 5. septembra, na travniku pred Novogoriško mestno hišo. Ja, tradicionalno odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje in kar je najboljše, tudi letos brez vstopnine. In tokrat tudi glasba, seveda za vse okuse in vse generacije. Z nami bo Luka Bassi. Tudi Omar Naber pride, pa tudi Tanja Žagar. Z nami bojo domačini Pelhan, pa Neme Jugat, Zgrešeni primjeri, pa tudi Tabujevci. Torej, zapiši si datum 5. september, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta in tam boš tudi Jure, je tako?
1: Ja, v bistvu, kar ko me čakam Robinov zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s klapo, normalno.

0: Badrič, čuvam njen dom, njena novost in 4 minutke manjkajo do 8:30. Dobro jutro, v nadaljevanje pa gremo na Vipavsko. Trte iz vrhpolskih trsov uspevajo po celotni Evropi, po katerih je največ povpraševanja in zakaj grejo vsaj 7-krat skozi roke. Tudi o tem v nadaljevanju ostante.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala.
5: In
7: ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V trsnici Vrhpolje vsako leto pridelajo okoli 1,5 milijona trsnih cepljenk, ki jih nato prodajajo doma in predvsem v tujini. Zaradi kvalitete cepljenk je zanje veliko zanimanja celo iz takovinske dežele, kot je Francija, je povedal direktor vrhpolske trsnice Matej Marc.
18: Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja, trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
17: Za avtohtone sorte vinske trte je sicer kar nekaj zanimanja, vendar jih zaradi manjšega zanimanja v tujini pridelajo zelo malo. Največ popraševanja je po velikih in globalnih sortah.
18: Trenutno je v velikem porastu Malvazija, ker je veliko povpraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po Malvaziji. Sicer pa Laški Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
17: Za vzgojo trsnih cepljenk skrbijo predvsem kooperanti trsničarske zadruge.
18: Ogromno je ročnega dela, vsaka cepljenka preko, kar pride do kupca, gre skozi 17 faz. In v vsaki fazi jo moramo prijeti v roko. Tako da je tu ena zelo intenzivna panoga, ki zahteva veliko delovne sile. Zaenkrat še tu poteka predvsem v okviru družin, prijateljev, sosedov ali pa kakšnih mlajših upokojencev, ker grejo tako kaj pomagati, kakšno tako delo delati. Smo pa malček zaskrbljeni, kako bo to v bodoče.
17: Mladi se za to delo ne odločajo, zato se število kooperantov vsako leto zmanjšuje. Brez njihovega dela in površin, na katerih so trsne cepljenke zasajene nekaj let, pa bo začela pešati tudi proizvodnja. še obilje. Znani so rezultati ponovnega vzorčenja kakovosti kopalne vode na dogovorjenih točkah za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja kopalnosti reke Vipave na območju občine Miren-Kostanjevica. Rezultati sedaj kažejo, da je reka Vipava na vseh točkah, tudi na območju jeza v obiljah, kopalna in ni več zaznati prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli.
0: Danes bo sončno in zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo, ampak ne za dolgo, že v soboto spet temperature do okoli 35, danes 39, trenutno 22 do 29.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poče naprej.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In verjetno ne začnete dneva, ne da bi spili jutranjo kavico. Nekateri ne moramo brez nje tudi po kosilu. In znano je že, da je kavna usedlina zelo dobro gnojilo za rože. No, zdaj so pokazali študije, da je primerna tudi v gradbeništvu. Kje bi jo lahko ponucali? Kavno usedlino zastopiš, preverimo v nadaljevanju.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio

Lea Cirkne se je zapeljala v noroz, 20-ih manjka do 9-ih, živijo, Sandi sem z vami, mogoče vas motimo, k pitju jutranje kavice in nobena kava ne bo več ista po teh novih raziskavah. Pazi, strokovnjaki pravijo, da je iz kavne usedline mogoče proizvesti 30% močnejši beton, na ta način pa zmanjšati količino organskih odpadkov in se boriti proti podnebnim spremembam. Torej, kavna usedlina ni samo dobro gnojilo za rože, ampak tudi za zidanje hiše. Torej, za dober beton ni več pomembno samo 7 lopat peska, vreča cementa in voda, ampak tudi kilogram cekuarje. In s kavno usedlino bi lahko nadomestili do 50 milijard ton naravnega peska, kolikor ga gradbena industrija za izdelavo betona letno pridobi iz truh in večjih bregov, kaže nova študija. Ja, ne vem, zakaj se mi zdi, da bomo kmalu poleg cele barvne palete košev za smeti imeli še posebnega za kavno usedlino. Mim grede, tisti neusojeni železniški most v Solkani bi lahko mal pojačali s cekuarjo. Za vsak slučaj.

0: Kako prisluhniti telesu, kako prepoznati njegove signale in jih razumeti kot podporo in ne kot oviro in kako zgraditi sočuten odnos do sebe.
1: In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, nam dejansko pomaga sporočiti, kaj je narobe, a ne kako se vrniti nazaj v ravnovesje.
0: Tako pravi gostja četrtkove oddaje, prevajalka in urednica knjige Tvoje telo že ve, ki jo predstavimo med 11. in 12. na Robinu.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
9: Radio Robin, doma tudi v posočju.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. Pol minutka manjka do devetih, živijo, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. Še več tvojih najljubših po deveti, še prej pa o dnevu potapljačev, ki ga praznujemo danes, pa tudi o novi spletni platformi, ki bo pomagala skrbeti za bolj čisto morje. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki velja od 12. avgusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je ponoči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žangarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Zdaj pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki seznanjeni s pogajanji medtem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti med drugim vprašanje pristojbin za prehod še ostajale nerešene. In ker je danes ravno dan potapljačev, za konec ena morska. Zaživela je nova spletna platforma zamorje.si, kamor lahko vsakdo prispeva svoje opažanja iz morja in z obale. Gostijo morska biološka postaja Piran, razvil pa jo je konzorcij štirih nevladnih organizacij povezani za morje. Uporabniki lahko prijavijo nenavadne vrste, morske sesalce, meduze, pa tudi onesnaženje ali poginule živali. Dovolj je fotografija, kraj in čas opažanja. Zbrani podatki bodo na voljo raziskovalcem in bodo pomagali pri boljšem poznavanju in varovanju slovenskega morja.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes bo vroče, zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto. Jutri predvsem na severu še kakšna ploha nevihta, nekoliko se bo osvežilo, ma ne za dolgo, v soboto spet do okoli 35, lokalno tudi več. Danes do 39, trenutno od 23 do 28.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Pozor, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori med Uncem in Postojno, torej avtocesta proti Kopru je zaprta. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Uncem in Postojno nastaja zastoj, ki se bo še podaljšal. Torej, zapustite avtocesto že na izvozu Unec ali pa Logatec, kjer pa bo seveda pol tudi na lokalni strani oziroma cesti zastoj, zato kar se da previdno počasi, predvsem pa strpno.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, temperature pa res nore. In zdaj razmišljam, a perilo, ki se ga pere na 30 stopinj, lahko bolj sušimo zunaj, kaj je 40 stopinj. Ali se tukaj skrči?

0: Monika Pučel, ti ob meni si 11:09, živijo, Sandy v vaši družbi, kmalu pa bomo zažurali, ja, konec avgusta bo tik-tak tukaj, znano je, kdo so izvajalci, ki bodo nastopili na letošnji Alpa Cemovi nočni izmeni 28. avgusta v Anhovem. To bo žurka, ki bo stresla Anhovo in spet bo nastalo en kup odličnih spominov.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.

0: Na letošnji nočni izmeni bodo nastopili Stilovci, zabljujena generacija, Bigfoot mama, pa tudi Alja.
1: Živjo, sem Alja in z veseljem vam povem, da bom zopet po 17 letih nastopila na nočni izmeni v Anhovem 28. augusta. Ja prihajam z bendom, z vrsto

0: Elvis Presley, 19:09, četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa tole. Flirt in Jan Plestenjak v svoji novosti Prazna postelja, in če dobro pomislimo, ja, včasih je fajn, da ostane prazna postelja, razloge ima tudi Jan.
1: No, mislim, včasih, kadar si v slabi koži ali pa če si bolen, tudi zdaj rečem ženi, če zbolim, pa je dol spade nočna lezla in ti paše, da si sam takrat, ne? Sigurno ima tudi pluse prazna postelja, ne? Pa malo ni treba paziti ali pa se sikira ta človek smrči, a ne smrči. Ali pa recimo, če si kdaj toliko nemaren, da prideš, ne vem, res vse utrujen ob dveh, treh domov z nekje, pa pride v moment, ma, ne da se mi stuširati, zdaj če je prazna, se tudi ne.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, Sandi, sem z vami, 4 minutke manjka do 9:30, v nadaljevanju pa tudi na Bovško, no, kjer se ta konec tedna obeta en slasten tradicionalen dogodek, kaj so pripravili tudi o tem v nadaljevanju, ne hodite daleč.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17,990 €. Mas Auto GT Kromberg.
6: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Krombergu. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Središče Bovca bo to soboto zaživelo ob plesnih in glasbenih nastopih, programom za najmlajše, v ospredju pa bo domača kulinarična ponudba. Vrača se namreč tradicionalna čomparska noč, ki bo bovško letališče spremenila v prizorišče praznika, namenjenega predvsem domačinom, dobrodošli pa so tudi obiskovalci od blizu in daleč. Lani je organizatorje obisk prijetno presenetil, saj se prireditve udeležilo zlasti veliko domačin. Predsednica turističnega društva Bovec Tatjana Komac.
4: Lansko leto smo imeli kar veliko udeležbo, presenetljivo, zato smo pa tudi letos eno uro podaljšali. Lani smo imeli od petih do enih, zdaj imamo do dveh, ker enostavno razvek so bolj tople dneve, malo daljše dneve, ne. Potem smo se odločili, da podaljšamo do dveh.
3: Eden najbolj prepoznavnih delov prireditve je tekmovanje v pripravi praženega krompirja, kjer se ekipe pomerijo v pripravi najbolj okusnih čomp. Prav ta del vsako leto pritegne veliko zanimanja in obiskovalcem ponudi priložnost, da spoznajo kulinarično tradicijo kraja.
4: Maksimalno imamo do pet ekip, v ekipi to so po parih in potem se oceni, kateri par je zmagal, katere so bile najboljše čompe porezane.
3: V turističnem društvu ob tem poudarjajo, da je bistvo dogodka predvsem druženje, dobra volja in ohranjanje lokalnih običajev. S tem si želijo, da bi prireditev v prihodnje še bolj zaživela v duhu nekdanjih let in ponovno ponudila več prikazov starih običajev in domačih opravil. Čomparska noč se bo začela ob 17. uri, prireditev pa bo potekala tudi v primeru slabega vremena. V več goriških občinah ostaja v veljavi zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V tem času je potrebna večja previdnost tudi pri košnji. Zaradi suhe trave in visokih temperatur lahko že iskra ob udaru kovinskih rezil ob kamen, vroči spušni sistem ali tehnična okvara stroja zaneti požar. Še vedno velja prepoved kurjenja, sežiganja trave in odmetavanja gorečih ali vročih predmetov v naravno okolje. V tem času pristojne službe izvajajo tudi postren nadzor.
5: Danes bo sončno, zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto, jutri predvsem na severu, še plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo, temperature pa za kako stopinjo nižje od današnjih, do 39 bomo izmerili to popoldne, od 23 do okroglih 30 pa trenutno.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Pozor, pozor, zaradi prometne nesreče ostaja zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj v dolžini 7 kilometrov. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec, Rauberkomanda razdrto, torej v smeri Kopra je zaprta avtocesta pred Uncem oziroma med Uncem in Postojno. Zastoj pa tudi v nasprotni smeri primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauberkomando zamuda okoli 20 minut. Drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
2: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
5: Si želite vesolje doživeti z druge strani? Ne samo v smeri gledanja neba, pa kako zdaj padajo utrinki. No, boste imeli možnost. Jo imate že, no? Osvežim v nadaljevanju.

0: Kamakawi Wole, 20 oziroma 21 jih manjka do 10, živijo četrtkovo druženje Sandi z vami. In ja, še prej, ko smo spoznali vse kotičke našega sveta, smo ljudje že rinili v vesolje, ne? Najprej smo tja poslali pse, pol v opice, šele pol ljudi. No, zdaj so spet na vrsti vsi, ki bi si radi kupili karto do vesolja. Podjetje Virgin Galactic ponuja komercialne vesoljske polete. Cena vozovnice je trenutno dobrih 400 tisoč evrov, polet pa traja urco in pol. Zdaj, na prvo žogo se tak špas sliši dosti. Slabega pol milijona za urco in pol vesolja. Ne vem, meni se ne zdi drago, vse ne, da bi jih jemu, ne, deleč od tega. Ampak, če pomislimo, koliko kak mož plača v življenju, da vsake 3 mesece doživi 2 minuti nebes...
1: Max!

0: YouTube in tvoji najljubši poletni ritmi. 13 manjka do 10, živijo dobro jutro, ne dobro jutro, že kar dober dan, ja, čaki, je že toliko ura, jutro se preveša v dopoldan in ja, Sandi, ostajam z vami in kot smo pred tedni poročali, so na območju Kornato na Hrvaškem našli enega poginulega delfina. V roku tedna dni so na celotni Hrvaški našli 3 poginule delfine, strokovnjaki pa zdaj se ubadajo s vprašanjem, kako so poginili. Jaz mislim, da poznam odgovor, no? Videli so, kakšne so cene na Hrvaškem, pa so očoka utonili.
1: Joj, Sandi, makej si šo, Radio Robin.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto samo 98 centov in detergent Soft Lavanda 105 meric sedaj kar 35% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
14: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Mucar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Mucar v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi. Iz Združenih držav Amerike pa poročajo o novem streljanju. V ameriški zvezni državi Severna Karolina so v sredo v streljanju umrle tri osebe, ena je bila ranjena. Šerif okrožja Caswell je potrdil, da so bile vse štiri vpletene odrasli člani iste družine. Med umrlimi je tudi domnevni strelec. Ranjeno osebo so podpeljali v bolnišnico, njeno stanje ni znano. Motiv streljanja ostaja nejasen, oblasti pa podarjajo, da za širšo javnost ni nevarnosti in ta družina prej ni bila znana po morebitnih domačih sporih. Za konec pa še k tipični poletni sladici. Znanstveniki so se ukvarjali z vprašanjem, ali sladoled res varuje srce. Odgovor ni dokazan, vendar obstaja zanimiv pojav, ki so ga v prehranski znanosti poimenovali kar paradoks sladoleda. V nekaterih dolgoletnih raziskavah so opazili, da so ljudje, ki so redno jedli sladoled, pozneje razvili vanj sladkorne bolezni ali srčnih obolenj kot tisti, ki ga niso jedli skoraj nikoli.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
12: Tvoji najljubši hiti.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

trije hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinja.

0: kako prisluhniti telesu, kako prepoznati njegove signale in jih razumeti kot podporo in ne kot oviro in kako zgraditi sočuten odnos do sebe.
1: In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, nam dejansko pomaga sporočiti, kaj je narobe, a ne kako se vrniti nazaj v ravnovesje.
0: Tako pravi gostja četrtkove oddaje, prevajalka in urednica knjige Tvoje telo že ve, ki jo predstavimo med 11. in 12. na Robinu.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Robinova zabava, 5. september. Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde je samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
12: Polavček.
14: Ma kje bo letos praznavo na Štamali?
15: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
14: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Tudi na Krasu že pozivajo k varčni rabi pitne vode. Kraški vodovod Sežana zaradi sušnih razmer in zmanjšanja izdatnosti vodnih virov poziva uporabnike lokalnega vodovoda Branica v naseljih Koboli, Večkoti, Čehovini, Kodreti, Dolanci in Trebižani k racionalni rabi pitne vode. Da bi zagotovili nemoteno oskrbo, do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode iz lokalnega vodovoda za negospodinske namene, kot so polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov, pranje avtomobilov ter druge podobne dejavnosti. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v francoskem E-finalu pa je odličje osvojil tudi kajak klub Soške elektrarne. Sara Belingar je skupaj z Ulo Skok in Saro Globokar v ekipni tekmi včeraj osvojila bronasto medaljo.
19: Za Saro smo res veseli, ker glede na njen vložek in trud si je to medaljo vsekakor zaslužila. Nekako nam je tudi športna sreča se pokazala in Saro, da Sari dala medaljo.
18: Zadovoljen vodja kajak centra Sokan Andrej Humar. Današnji drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva je namenjen nastopom kanuistov.
19: Imamo kar 3 tekmovalce na štartu in bo štartu že čez nekaj minut in računamo tudi na kakšen rezultat v kanuju.
18: še obilje. Znani so rezultati ponovnega vzorčenja kakovosti kopalne vode na dogovorjenih točkah za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja kopalnosti reke Vipave na območju občine Miren-Kostanjevica. Rezultati sedaj kažejo, da je reka Vipava na vseh točkah, tudi na območju jeza v Biljah, kopalna in ni več zaznati prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli.
20: Sončno vroče, danes lahko pričakujemo do 39 stopinj, trenutno v naših severnoprimorskih koncih od 26 do 33, jutri nekoliko ohladitve, ma ne bo treba jakne, nad 30 ostaja.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori med Uncem in Postojno, zamuda 1 uro. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec, Rauber, Komanda, Razdrto. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zastoji pa tudi med Razdrtim in Rauber, Komando v smeri Ljubljane. Tam se zamudite okoli pol ure zaradi delovne zapore pri Postojni. Torej, z eno besedo, ne hodite v Ljubljano, ne hodite z Ljubljane. Skratka, kažin, pa srečno pot.
21: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
22: Kje dobim najboljšo ponudbo?
21: V Housemartu.
22: Pohiti, zdaj je akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Radio Robin, doma tudi na Krasu.
23: Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje, poletje. Na radiu Robin.
1: Poletje, poletje.
0: In štirje hiti v vrsti. Brez.

0: Kako prisluhniti telesu, kako prepoznati njegove signale in jih razumeti kot podporo in ne kot oviro in kako zgraditi sočuten odnos do sebe.
1: In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, nam dejansko pomaga sporočiti, kaj je narobe, a ne kako se vrniti nazaj v ravnovesje.
0: Tako pravi gostja četrtkove oddaje, prevajalka in urednica knjige Tvoje telo že ve, ki jo predstavimo med 11. in 12. na Robinu.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Po noči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski koči obravnavali 3 primere, 2 planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene. Vročina pa škoduje tudi avtomobilu. Poletna vročina ni naporna le za ljudi, ampak tudi za avtomobile. Notranjost vozila na soncu lahko preseže 60 stopinj, kar obremeni zaslone, elektroniko in akumulator. Akumulator jo že 10 stopinj nad idealno temperaturo pospeši izhlapevanje elektrolita, posledice pa se pogosto pokažejo šele po zimi. UV sevanje s časoma zbledi lak, notranjost pa se stara hitreje. Najboljša zaščita je senca ali garaža, pomaga tudi senčilo za vetrobransko steklo.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Au, spet sem zadel to komodo.
1: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
0: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Ja, če temu ni tako, je, še kaj zasledite, pa nič, osem nič, 22, 55, srečno.
4: Ste poslušali en tak super hit, ne?
2: Ja. Akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
5: Po hiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
1: Dobar dan želim in vas vabim v družbo Radia Robin. Danes bomo brali, sicer v rokah držim knjigo Tvoje telo že ve. Pred mikrofonom Radia Robin pa sta Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, ter Toni Ivanšek Aluar, zvočni terapeut. Najprej dobrodošlica obema.
2: Hvala lepa.
3: Hvala lepa za povabilo. Hvala.
1: V času, ko je tempo življenja vse hitrejši, pogosto pozabimo na nekaj zelo preprostega. To je dih. Pozabimo celo na svoje telo, na tihi notranji glas, ki pravi, da moja gosta nam nenehno nekaj sporoča. Kaj, če telo zares že ve? Kaj, če nam skozi napetosti, morda utrujenost ter nemir skuša povedati nekaj pomembnega? A je knjiga tista, ki nam razkriva, kaj pravzaprav to naše telo ve s pomočjo le-te, lahko naredimo korak k sebi. Se strinjate, Mirela Smajić?
2: Ja, se strinjam. Knjiga je dejansko vstopna točka v boljše poslušanje samega sebe. A ne, to ni knjiga, ki je strokovno napisana na tak način, ampak je zelo poljudno napisana skozi intuitivno ajurvedo, kar pomeni, da knjiga obravnava temeljna načela ali pa naravne zakone, ki so univerzalni in jih lahko uporabimo ne glede na to, kje živimo. V mestu, na podeželju, v Sloveniji ali pa kjerkoli na svetu. In zato je tudi v bistvu naziv našega predavanja od intuicije do ravnovesja. A ne? Intuicija, tako kot ste rekla, živimo v hrupnem svetu, ogromno informacij, tako da ni več vprašanje, kaj vse obstaja, ampak kaj od vseh teh informacij je zame. Tako da v tem hitrem tempu življenja zelo pogosto pozabimo na jezik duše in to je intuicija. Preveč smo osredotočeni na fizični aspekt življenja in pozabljamo, da smo ljudje v bistvu celovita bitja, imamo ta fizični aspekt, imamo um in imamo dušo. In intuicija je ta, ki se v bistvu nas povezuje z našo dušo, z našim poslanstvom in nam pomaga v bistvu, da smo vse bolj svoji, vse bolj avtentični in to v bistvu na tak način tudi knjiga predstavi, torej ne kot nek skupek pravil, receptov ali pa togih sistemov, ki se moramo striktno držati, ampak nas bolj v bistvu nauči prepoznavati cikličnost v naravi, cikličnost v nas samih, kakšne pogoje moramo zagotoviti svojem telesu, da bi bili res zdravi, da bi ohranjali to neko notranje ravnovesje, ne, kar je danes največji izziv.
1: Se pravi, knjiga je, lahko bi rekli, kot nekakšen učbenik, rečemo lahko celo učbenik življenja?
2: Ja, lahko je tudi učbenik, lahko je priročnik, lahko so vrata, ki odpirajo v bistvu oči, a ne, kaj je zares pomembno in kaj v tem pospešenem hitru življenja pogosto spregledamo.
1: In če se naveževa na naslov, tvoje telo že ve, kaj največkrat naše telo ve, kako bi odgovorili na to vprašanje?
2: Naše telo pravzaprav vse ve. Problem je v tem, ko mi ne znamo poslušati naše telo. In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, kar je zdaj tudi zelo pogosto v prehodu iz enega letega časa v drugega, ne, nam dejansko pomaga torej sporočiti, kaj je narobe, a ne, kako se vrniti nazaj v ravnovesje, ampak ljudje ponavadi obravnavamo samo simptome, ne ukvarjamo se z vzrokom. Ne? In vzrok je pa pod površjem je globoka zadeva, se treba vzeti časa, ne? Ker tudi intuicijo, ki sem jo na začetku omenila, ne moramo slišati, a ne? V tem hrupnem svetu, moramo se znati najprej umiriti. Ne? In če imamo nek zdravstveni izziv, telo nam sporoča, da nismo v ravnovesju in takrat bi si mogli vzeti čas zase in potem poskrbeti zase na vseh ravneh.
1: Zase lahko poskrbimo tudi z dihom, z glasom, s tem vplivamo na živčni sistem in to je naša naslednja rdeča nit po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, tudi Toni Ivanšek, Aluar, zvočni terapeut je danes v naši družbi. Mnogi dih jemljemo kot nekaj samoumevnega. Kaj se zgodi, ko začnemo dihati zavestno?
1: Ja, se zgodi, da se naše telo začne sproščati. Zato, ker sami ritmi dihanja, recimo tako kot je že prej Mirela povedala, zelo veliko imamo nekih stresnih situacij iz okolja. In takrat smo mi, se naše dihanje zelo spremeni in ga sploh ne opazimo. Ne? In zdaj dihanje pa je ena funkcija, ki jo lahko nadziramo ali ne nadziramo v telesu. In tu, recimo pri dihalnih tehnikah je predvsem to, da začnemo se zavedati svojega diha. Da mu sam sledimo, da ga opazujemo.
0: Namen delavnice, ki jo imata, tokrat v Novi Gorici, sicer pa širom Slovenije, je prav to naučiti se zavestno uporabljati dih?
1: Tako, dih, ampak še bolj, v bistvu dih je vodi tisto, kar to tehniko mrmranja, ki je tudi v knjigi upisana. Mrmranje je zelo enostavna tehnika, ki vključuje ravno to, ta zavesten dih, da se prvo umirimo, da začnemo v bistvu prvo opazovati svoje telo, globoko začnemo dihati in iz tega začnemo mrmrati. Na ta način v bistvu samo mrmranje postane dihanje, hkrati postane del izdiha. Na ta način.
0: Kako pa mrmranje oziroma dih sam vplivata na živčni sistem?
1: Ravno tu, ko sem že prej omenil, imamo stresne situacije, ki jih zunaj sebe zelo redko kaj lahko kontroliramo. In takrat, ko se nam kaka stresna situacija zgodi, mogoče nesreča, mogoče se kak odnos konča, mogoče službo zamenjamo, mogoče kaka smrt v družini, se mi svojega diha ne zavedamo. In takrat, ko se preko diha pa se naše mišice, recimo, ko doživimo stres, imamo en ritem dihanja, ki si ga naše mišice zapomnijo. In je potem na dolgi rok v bistvu, bolj kot si recimo telo zapomni neko situacijo, ki je bila stresna v nas, mi nismo zavestni te situacije. In je ravno tu nam dihanje in mrmranje pomaga, da v bistvu se začnemo zavedati svojega lastnega čutenja. Kaj pa jaz čutim, kaj pa jaz v bistvu mislim in na podlagi tega lahko potem naprej sebe zelo lepo odpeljamo. No.
0: Danes na Radio Robin torej o jedrnatem vodniku za vsakogar, ki išče celostni pristop k dobremu počutju in to na vseh ravneh telesa, uma in duha. In v tej smeri nadaljujemo tudi po tejle melodiji.

0: Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, uporabite načela ajurvede, pravite, ki spreminjajo življenje. Se pravi, v 21 dneh naj bi se Mirela Smajić počutili boljše. Preverjeno?
1: Definitivno preverjeno. Knjigo, ko sem prevala, sem v bistvu dobila na nek način tudi potrditev filozofije, ki jo živim, torej spoštovanje naravnih ciklov in ciklov, ki se dogajajo znotraj nas. Tako da v knjigi je predstavljen sicer 21 zdravilni program, ampak tukaj ne gre, tako kot sem že uvodoma rekla, za nek skupek pravil, ampak gre resnično za zelo počasno, postopno uvajanje majhnih korakov v naše življenje, ker mi dejansko spreminjamo odnos do narave, do sebe. To pomeni, ne gre za neke jedilnike, ampak gre recimo že za to, da mogoče bolj opazujemo svoj dih, da poglobimo svoj dih, da opazujemo v bistvu, kaj se dogaja v naravi, kako se te cikle, kako se ta konstantna sprememba dogaja v naravi skozi cikle. In ko razumemo to cikličnost tudi znotraj nas, recimo, če zdaj pogledamo samo dnevni cikl, sončno izkušnjo ali pa lunino izkušnjo, ki je predstavljena tudi v knjigi, že samo z upoštevanjem tega cikla, lahko veliko prispevamo k sebi. Tako da gre resnično za majhne korake, da ozavestimo, kdaj v dnevu imamo največ energije, kdaj lahko največ pojemo. Tudi tukaj v knjigi avtorica razbije mit o zajtrku kot o kralju obrokov, ker mi zjutraj, ko se zbudimo, takrat je telo zelo okorno, smo hladni, rabimo se počasi segret, tudi naši prebavni sokovi niso na vrhuncu in ponavadi, ko pojemo ali zaužijemo velik zajtrk, potem v bistvu zelo obremenimo svoje telo. Tudi recimo, če pogledamo v naravi, zjutraj, ko se zbudite, če ste zelo zgodnji, recimo, to je ta prva faza sončne izkušnje od 6 ure zjutraj do 10, ob 6 je še rosa, je še vlažno, je še hladno in sonce tudi ni na najvišji točki. Tam šele okrog pol dneva je sonce na najvišji točki in takrat so tudi naši prebavni sokovi na vrhuncu in takrat v bistvu si lahko za kosilo privoščimo več. Sicer ni dobro mešati različne vrste prehrane, ampak recimo lahko pojemo 2 krožnika, neke enolončnice. In tudi v bistvu, kar je zelo lepo predstavlja avtorica v knjigi, je v bistvu tudi to upoštevanje torej teh naših cirkadijanih ritmov. Torej, ko je sonce, smo aktivni, ko je pa tema, si je v bistvu čas regeneracije in obnove. Zato je zelo pomembno, da gremo zgodaj spat. To so te napotki skozi 21 zdravilni dnevni zdravilni program, kjer avtorica recimo nas spodbuja, da gremo zgodaj spat, da mogoče predstavimo kakšen obrok, da zvečer najkasneje do 5:30 zaužijemo lahko večerjo, ker potem damo priložnost telesu, da se od 10. ure naprej, ko gremo počivati, dejansko lahko regenerira, da se ne ukvarja s prebavljanjem, ampak z regeneracijo. To bi bilo recimo optimalno. Tako da za to vrsto 21-dnevnega zdravilnega programa gre.
0: 21 dni je tista magična številka, ki jo velikokrat slišimo, da po 21 dneh se pravzaprav že navzamemo neke rutine, da postane, rekli bova, lahko navada in da nič ni več tako težko kot pred tem, kaj ne?
1: Ja, točno tako. 21 dni je v bistvu ta neka prelomna številka, ker se lahko zgodi taka neka mini transformacija. Seveda ni zdaj za pričakovati ne vem kakšnih čudežev, ampak življenje je sestavljeno iz majhnih trenutkov, iz majhnih korakov in vsako stvar, ki jo naredimo zase, tudi če samo to, ne vem, da namesto ob 18. uri jemo večerjo, ampak pojemo ob 5:30, je že v bistvu majhen korak, ampak je velika stvar na dolgi rok, ker potem po 21 dneh lahko ponovimo. Vsakič gremo pač en ta cikl, bi rekla, tega zdravljenja nas samih na način, da v bistvu preobrazimo odnos predvsem do sebe in do narave.
0: Kje vas je, v katerem delu morda knjiga najbolj nagovorila?
1: Knjiga me je v bistvu najbolj nagovorila, predstavljena je tudi eno od načel, teh treh temeljnih načel, je tudi spoštovanje življenjskih ciklov. Torej, gre v bistvu rast, potem imamo zrelost, pa starost in upadanje. In jaz sem zdaj pač v tem obdobju, ker dejansko se dogajajo spet neke spremembe v telesu, in ko razumeš, kaj se ti dogaja, potem to lažje tudi spremeš in lažje podpreš telo, ker tako, kakor delujemo, ne vem, ko smo 20 20 let stari ni isto, kot kar, recimo, ne vem, predvsem pri 50-ih, a ne, se spremeni. In se mi zdi, da starejši, ko smo, bolj to pride upoštevo, a ne, to spoštovanje, vse bolj se zavedamo, koliko smo del te širše slike, koliko smo povezani, prepleteni in koliko je pravzaprav pomembno, da na ta način podpremo sebe.
0: Veliko ljudi zastriže z ušesi, ko sliši besedo ajurveda, morda zaradi doš, pravil, zapletenih kombinacij. Zato na to temo nekaj več tudi v nadaljevanju.

0: Radio Robin poslušate Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, knjiga, ki nas vodi, kako narediti korake k sebi. Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, torej Ajurveda. Kako bi nam predstavili vse to, kar velja vzeti zase? Pravzaprav ta knjiga lahko rečeva poudarja, da gre za ajurvedo brez zapletenosti, ampak če sva še nekoliko bolj praktični.
1: To je v bistvu lepota te knjige, a ne, ker nam ne predstavi ajurvede na tak način, ker to je zelo kompleksna in zelo starodavna modrost, a ne, katero mi nikoli ne bomo mogli doumeti, a ne, v tem delu planeta, tako kot ljudje, ki v bistvu živijo s tem že, ne vem, generacije in generacije. Ampak lahko pa vzamemo tisto, a ne, ker dejansko lahko implementiramo kjerkoli na svetu in tukaj je recimo zelo praktično, a ne, avtorca uvaja koncept notranje klime, a ne, torej tako kot imamo vsak kraj na planeti ima neko svojo klimo, ki določa pogoje življenja, a ne, in ko zdaj tako pogledamo, kje v naravi življenje uspeva, tam, kjer je toplo in vlažno, to pomeni, da v bistvu tudi mi to lahko preslikamo na svojo notranjo klimo in v bistvu vzdržujemo pogoje, da smo topli in vlažni. Kako to vemo, da deluje za nas? Zato, ker če pogledamo, naša kri je topla in vlažna. Materino mleko je toplo in vlažno. Vse naše tekočine so tople in vlažne. Ampak topla so tudi čustva, a ne? Tudi čustva imajo temperaturo. Torej, jeza zelo isušuje, a ne? Stres tudi, a ne? To so zelo vroča čustva, a ne? In če znamo prepoznati v bistvu, kaj se dogaja z nami, potem lahko ponudimo podporo telesu s hrano, s pijačo, z preobražanjem čustev, a ne, z delom na sebi, a ne, da v bistvu gremo v ta topla in vlažna čustva, kajti ljubezen, sočutje, to je toplo in vlažno in to daje življenje.
0: Gre za ponovni zagon, beremo lahko črevesja, spanja, razpoloženja, zdravja. Zakaj sta prav črevesje in spanje tako ključna za naše razpoloženje in konec koncev notranjo stabilnost?
1: Ja, zelo je pomembna ta povezava, to kot sem že prej omenila, v lunini izkušnji, če spoštujemo ta cikl dneva, a ne, in gremo spat takrat, ko je čas, da gremo v bistvu regenerirati in obnoviti telo, a ne, potem se bomo zjutraj zbudili z veliko več energije, a ne, če pa zelo pozno, vse to verjetno lahko vsak pove, a ne, kasneje, ko greš spat, a ne, in starejši, ko si, vse težje to prenašaš, a ne, rabaš kar nekaj časa, da nadoknadaš, tako da je najbolj optimalno spoštovati ta cikl, a ne, zdaj ne rečem, da vsi moramo iti ob desetih spati, ne, to se tudi seveda spreminja, odvisno, ali smo, ne vem, a je zimski čas, ali je letni čas, a ne, potem se to lahko mečkan zamakne, ampak v osnovi, če razumemo to načelo, a ne, potem bomo vedeli, kaj se nam dogaja, zakaj imamo malo energije, zakaj nismo fokusirani, zakaj nimamo volje do življenja, zakaj se slabo počutimo, mogoče je vzrok samo v tem, da gremo zelo pozno spat, da podaljšujemo dan, da podaljšujemo sončno izkušnjo, kar v bistvu je to sodobno življenje, tehnologija, modri ekrani, a ne, in v bistvu na ta način se samo izčrpavamo. In potem je potem ta še prehranski vidik, a ne, tudi če gremo s polnimi želoci, a ne, v poslo, potem telo ne more narediti regeneracijo, a ne, ker prebavlja to hrano. Zato v bistvu to vse vpliva na počutje in na naš nivo energije.
0: Ali lahko z glasom in dihom podpremo te procese ponovnega ravnovesja?
2: Ja, vsekakor. Glas je, dihanje pa glas, kot sem že prej rekel, je zelo, tukaj je z veliko nezavednega. In ko mi zelo zavestno začnemo dihati pa uporabljati svoj glas, se to znotri nas, se ta dva, kot bi ta dva polja se malo zbalansirala. Ne? In na ta način že tu lahko v bistvu čist na mentalnem delu samega sebe doživimo en reset, mogoče neko olajšanje, vidimo kako stvar na drugačen način. In zdaj pri sami regeneraciji, pri tem ponovnem
0: zagonu, bi lahko rekli.
2: Tako, pri ponovnem zagonu recimo je tu ravno dih tist, ki prinaša tudi neko določeno količino ognja, elementa ognja v nas, novo svežo energijo. Hkrati je tu pri dihanju zelo pomembno, da dihamo s trebuhom, da znamo s prepolno dihati, kar je zelo enostavno. Tukaj tudi marsikdo, ko sliši preponsko dihanje, sem od laka postavil po konci. Ampak se to je v bistvu prepona, organ, ki na nek način deli naše telo na zgornji in spodnji del. In v bistvu v preponi, ki je zelo velika na nek način ena mrena v našem telesu, tu zelo veliko napetosti skladiščimo. In ko mi začnemo kontrolirano globoko dihati in izdihovati, hkrati vključimo v izdih to sprostilni to mrmranje, se naše telo, se dejansko naša prebava zelo, zelo upočasni, te biološki procesi znotraj telesa se upočasnijo. In to je tudi, recimo samo globoko dihanje in mrmranje je ena izmed najboljših protibolečinskih tehnik, recimo. Zato, ker se človek napolni z novim kisikom, kri lažje zakroži po telesu in že ta kisik, svež kisik, ki pride v kri, že to v bistvu telesu omogoči hitrejšo regeneracijo. Na, in tudi nasploh recimo pri dihanju, tudi prej, ko sem rekel, je ravno ta količina kisika v telesu tista, ki zelo veliko krat pove tudi, kako se človek počuti. Ne? In skozi ob knjigi lahko te stvari zelo začuti človek sam pri sebi.
0: Kaj bomo še začutili mi o poslušanju mojih dveh današnjih gostov? Slišite kmalu, kot rečeno, Korak k sebi s knjigo Tvoje telo že ve. Toni Ivanšek, koliko časa moramo dihati dnevno, da se prebudimo, če rečem takole, na odgovor počakamo. Sledi po glasbi.

0: Toni Vanšek, Aluar, torej zvočni terapeut, med drugim, poleg prevajalke in urednice knjige Tvoje telo že ve, Mirele Smajić, naš današnji sogovornik. Ko vas takole poslušam, lahko rečem, da dih in glas pomaga ta telesu, da sliši samega sebe ali da se človek bolj začuti. Pa koliko časa dnevno naj bi izvajali tako zavestni dih, da bi lahko že prepoznali, zaznali učinek na dobro počutje oziroma poskrbeli za več ravnovesja v telesu?
1: V bistvu je že tako, da že recimo sam ena kratka vaja, recimo 5 do 6 minut, to ni potrebno recimo ogromno časa v to vlagati. Fino je, da si vzamemo recimo en, tako kot v knjigi piše, en 21-dnevni izziv, recimo zato, ker ne laže tukaj neko novo prakso posvojimo, ponotranjimo bolj. Drugače pa je najboljše, da dihamo ali pred meditacijo mogoče, ali da samo dihanje pa mrmranje vključimo v že kako obstoječo prakso meditacije. Lahko pa postane dihanje zgolj dihanje, že sama meditacija. Ker važno je, da dihanje in mrmranje, uporaba glasu nas spravlja iz možganov, iz tega analitičnega dela sebe v ta čustven del sebe, v ta čutni del sebe, v srčni del sebe. Ne? In je že to, tako da če redno človek diha, do nekih rezultatov, seveda odvisno, kaka globina je težave, ampak ponavadi po 3 dneh človek že občutno opazi in večji mir znotri sebe, tako da se v samem človeku nek prostor naredi.
0: Se pravi, govoriva tudi o pomiritvi živčnega sistema na tak način.
1: Tako, predvsem to, ker mi s temi vzorci dihanja, recimo, ki jih imamo, pač živimo v svetu, kjer konstantno se rabimo odzivati, službe so, družine so, in nimamo niti časa, da bi na nek način to dihanje takrat uravnavali. Ko pa mi zavestno gremo v ta dih, pa naše telo, zato ker naše telo pač ve, so to sistemi znotraj nas, ko v bistvu zelo težko človek razloži, kaj se takrat znotraj nas zgodi, ampak v našem živčnem sistemu pride do razbremenitve, zato ker ogromno informacij v živčnem sistemu ostane in recimo s tem, ko gremo mi v bistvu iz te analize, iz možganov v telo, pa v opazovanje samega telesa med dihanjem, se že takrat na nek način, jaz rečem temu čisto, v medmrežju se nekaj zgodi samega človeka takrat.
0: Program vključuje prehrano, spanje, gibanje, miselne navade, dnevne rituale. Kje je, bom rekla, ne bova rekli najtežje, ampak najlažje začeti? Kje naj začnemo? Kako naj začnemo?
2: Ja, jaz bi se zdaj spet vrnila na tole, kaj v bistvu bi se navezala najprej na Toni, a ne, tudi avtorica v knjigi, a ne, to je knjiga, ki jo izdala založba Hiša knjig, da ne pozabam, torej predstavi kar precej orodij, ki služijo kot neke vrste preventiva in tudi za prvo pomoč, a ne. Torej tudi, ko smo v neki stresni situaciji, a ne, lahko s tehniko mrmranja sprostimo stres v tej določeni situaciji. Ne? Lahko se pa poglobimo, pa v bistvu rešujemo ali pa preobražamo globlje izzive, ki jih imamo. Ne? Med drugim je tudi joga, ples, ne? Vadba. Tako da v bistvu je tok enih lahkih, majhnih korakov, to je v bistvu res fajn v tej knjigi, ker ni nekih zapletenih stvari, lahko kjerkoli začnete. Pomembno je, a ne, ker ste omenili tudi misli, a ne, torej, če opazujemo človeka, imamo vedno ta fizični aspekt, a ne, to je telo, to, kaj nam telo sporoča skozi izzive zdravstvene, ne, ki jih imamo, a ne, potem drugi del je umski del, a ne, um, ki ima tudi ta mentalni in čustveni aspekt, a ne, in torej to, kar mislimo, vpliva na naša čustva, čustva pa vplivajo na naše telo, a ne. Tako da dejansko lahko začnemo kjerkoli, a ne, kar nam je najbližje. Lahko začnemo spoštovati samo ta cikel, recimo budnosti in spanja, lahko začnemo spoštovati cikel prehranjevanja, lahko, ne vem, začnemo se samo gibati, lahko začnemo samo mrmrati. Pomembno je delati predvsem stvari, ki nas osrečujejo, a ne. Torej nikoli iti čez sebe. Tudi vadba, ki je pomemben del skrbi za zase, avtorica ne priporoča, da gremo čez svoje zmogljivosti, ampak da prijemo vsaj do polovice zmogljivosti, tako da res ni nič tacga težkega, in kjerkoli se bralec loti v bistvu bo nek začetek. Ne? Za vsakega je pa to individualno. Ne? Torej, kaj ga najbolj pritegne v knjigi, tam lahko začne delati na sebi.
0: Tudi vas je morala knjiga kot celota pritegniti, da ste zagrizli v to jabolko, kaj ne? Verjetno vam danes ni žal, se je vaše življenje, vaši dnevni rituali močno spremenilo?
2: Ja, precej. A ne? Jaz tudi recimo zdaj zelo, ker sem pač v tej drugi ali tretji fazi življenja, sem zelo prilagodila prehrano, sicer sem tudi prej bila ljubiteljica, ne vem, tople in vlažne hrane, torej juh enolončnic, tega imam v Sloveniji kar precej, jedejo naše tradicionalne kuhne, a ne? Tako da to ni problem. Tako da mi je res v bistvu bolj sem odzivna, bolj sem fokusirana, večjo jasnost imam v glavi, več energije imam, bolj v bistvu se imam rada, a ne? Ker sem začela uživati v bistvu te dobrobiti tega načina življenja v skladu z temi cikli in spremembami, ki se nam dogajajo in potem tudi v bistvu imaš več smisla in radosti v življenju. A ne?
0: Pa so bili začetki naporni, zelo zavestni, ste morali načrtovati, predno se je to prelilo v povsem običajen vsak dan?
2: Ne, to so, se pravim, zelo majhni koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, a ne? Tako da je bilo, ta pot je bila zelo lahka. Je pa stvar v tem, da dejansko, ko ponavljaš določene stvari, a ne, in ko vidiš, kako dobro ti to dene, potem boš to ponavljal še naprej, a ne, in potem na neki točki ti to postane rutina. Niti ne razmišljaš več o tem, a ne, niti ne rabiš, ampak to v bistvu ponotranjiš in deluješ iz tega. Tako tudi verjetno tehnika mrmranja, a ne, ali pa zavestnega diha, a ne, ko enkrat začneš delati na tem, da se zavedaš svojega diha, da ga poglabljaš, a ne, ker zelo površno dihamo, a ne, v tem hitrem tempu življenja, potem v bistvu to postane del tvojega življenja. V bistvu si razširimo cono udobja.
0: Še nekaj zadnjih minut nam je ostalo, bodite blizu, povsem praktični bomo tudi v zaključku pogovora.

0: Ivanšek, bova kar midva nadaljevala. Telo že ve, knjiga, izkustvena delavnica, predavanje imate širom Slovenije. Učite nas dihati. Kakšna so izkustva udeležencev delavnic?
1: Ja, predvsem je na začetku zelo veliko nekih pomislekov, strahu, nekih ogromno nekih informacij, ko si jih videl, slišal, prebral. Ampak sama izkušnja je tista, ki ti v bistvu pokaže, da vse to, kar veš, misliš, da je mogoče malo odveč. In je enostavno pri dihanju je tako, da to je naravna tehnika. Najlažje je začeti recimo tako, da se začnemo sem zavedati poti kisika iz nosa v pljuča, pa ven. In samo to opazovanje in potem že samo telo, samo od sebe začne ta dih poglabljati, recimo, če zdalje, recimo, nižje gre, če zdalje bolje, tudi odprto trebuh, recimo, trebušne mišice in predvsem tu je treba slediti sebi, no.
0: Jemljemo dih kot nekaj samoumevnega. Kakšna sprememba se zgodi v telesu, ko začnemo dihati zavestno?
1: Zelo, zelo se umirimo. Predvsem to je. Pa mogoče tudi ta, recimo, ko čutimo čustva, recimo, v življenju, gremo v zelo velikokrat v akcijo, v, recimo v, ali takoj vrnemo, gremo v napad. Redno dihanje nam pa po, v bistvu pa v nas povzroči, da imamo eno med čustvom, ki ga čutimo, pa med reakcijo, ki jo damo v okolje ali pa do samega sebe, da imamo eno obdobje, ko lahko malo, čakaj, tu sem pa že mogoče bil, tukaj pa zdaj bom drugače naredil, bom drugače, ne bom ponavljal istih stvari, recimo. In tu je dih res najboljše orodje.
0: Kako prepoznamo razliko med intuicijo, prej ste govorili, pa strahom oziroma navado?
2: Ja, vse to, kar nas krči, je v bistvu so čustva, ki nižje vibrirajo. Ne? Torej, ne želimo si tega. Ne? Noben mu ni prijetno čutiti pritisk v prsiha, ne? Se skrčevata, ne? Čutiti to napetost konstantno. Ne? Tako da intuicija, ne, je pa tisti tihi glas, ne, ki je v bistvu neke vrste tudi naš notranji kompas, ki nas pa nežno usmerja v nove izkušnje, a ne? In v novo percepcijo sveta okrog sebe. A ne? Intuicija, kot sem že tudi omenila, torej ne moremo kar slišati, a ne? Ker to je simbolni jezik, včasih je to skozi občutke, skozi slike, ki jih vidimo, skozi percepcijo, ki jo spreminjamo, a ne? Z delom na sebi, tako da dejansko se moramo najprej umiriti, a ne? Moramo se naučiti umiriti, da potem sploh slišimo intuicijo, ampak intuicija je jezik duše in nas bo vedno pelala na avtentično pot. A ne? In tukaj mogoče se ljudje tudi ne upajo, zaradi tega, ker pač vsi gremo radi neke že prehojene poti, ker je bolj varno. Ampak to, kar je bolj varno, ni nujno, da je najboljše za nas. Mi smo celota, smo povezani in smo eno. Ampak vsak ima svojo edinstveno energijo, svojo edinstveno zgodbo, svojo edinstveno vibracijo, a ne? Svoje izkušnje in v bistvu intuicija je pa nekaj, kar nam daje odgovore, ki veljajo samo za nas in delujejo samo za nas. In to pa vsak od nas ima.
0: Se pravi, iz glave v srce, bi lahko rekli?
2: Tako, točno tako.
0: Predavanja imata širom Slovenije, delavnice v Bosanski dolini Piramid. Koliko smo danes ljudje pripravljeni spremeniti svoj način življenja, se podati iz hrupnega v bolj tih svet?
2: Jaz mislim, da ta pripravljenost pri ljudeh obstaja in ljudje si želijo sprememb, ampak ponavadi je težko iti iz cone udobja, a ne? In tukaj je največji catch, a ne, sodobnega načina življenja, ker nam je vse dostopno. Včasih smo se mogli boriti, da bi preživeli. Danes to ne delamo na tak način, ampak še zmeraj živimo to travmo in zato smo v nenehnem stresu. A ne? Tako da ljudje so pripravljeni, rabijo mogoče v Sloveniji, recimo lani smo imeli prvič delavnico bolj mednarodno obarvano, letos se v bistvu tudi vabimo slovensko publiko, da gre z nami, dost ljudi tudi gre, že sami gredo dol, ne? Dol so zelo energetsko potentni kraji, ki v bistvu ta proces še bolj podprejo. Tako da ljudje, če se nam pridružijo, ne, v bistvu v praksi izvajamo, zato tudi imenujemo to delavnice praktične transformacije, ker prav v prakso spravljamo te majhne korake, izhajamo pa iz spoštovanja ciklov, kuhana organska prehrana, notranja transformacija, petje, meditacije, zvočne terapije, coachingi, a ne? Imamo različne izvajalce in se program vedno prilagaja skupini.
0: Za konec, če bi morali knjigo povzeti v enem stavku in odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni, da tvoje telo že ve?
1: Poslušati intuicijo in ji zaupati. Tisti prvi glas, ki se pojavi, tisti prvi signal, ki se pojavi, pa lahko še najbolj nor, pa najbolj odzemljeni, ne vem kaj, če intuicija sporoči takrat in ti to veš. In tega več ne moreš zanikati v sebi. Evo, to je ta knjiga v bistvu meni dala.
2: Jaz bi rekla, tako kot knjiga prav tvoje telo že ve, v bistvu mi imamo to inteligenco, ki obstaja tudi brez naše kontrole. In vse, kar potrebujemo, v bistvu iti, tako kot ste rekli prej, iz uma v srce, torej dovoliti telesu, da opravi regeneracijo, da nas obnovi, da uredi vsa popravila. Ne? In to ta knjiga v bistvu nam pokaže na zelo poluden način, kako do tega pridemo z majhnimi preprostimi koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, ampak nam dejansko pomagajo povrniti to ravnovesje.
0: Eden od komentarjev se glasi, zmožni boste prižgati živo, zdravje, jasnost in življenjsko moč. Iz teorije v prakso, bom rekla. Hvala obema za pogovor in uspešno širjenje dobrih nasvetov še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Hvala.
3: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, Karten Event in Pikasi.
9: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
10: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
16: Tvoji najljubši hiti. Stop the clock.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Viševniku je poškodovan planinec drsnil na Mali Mojstrov, ki pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo o vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. Vlada pa čaka na dovoljenje Evropske komisije, da bi trošarine na gorivo znižala pod evropski minimum. Fiskalni svet pri tem opozarja, da gre za drag ukrep, od katerega relativno največ pridobijo gospodinstva z višjimi prihodki, saj imajo več avtomobilov in višjo porabo goriva. Proračunski primankljaj se je letos že poslabšal na 1,2 milijarde evrov v prvem polletju, kar je za polovico več kot lani. Fiskalni svet svetuje ciljno pomoč najranljivejšim po zgledu Grčije in Francije namesto splošnega znižanja cen za vse. V Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, drugo največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Jasno, sončno in toplo imamo zone, kaj toplo. Vroče je kup, ječe pa je šele poldne, 36 že imamo namreč v Vedrijanu, enako pod nanosu in 35 stopinj v Tolminu. Jutri pa bo prineslo prve avgustovske oblake in možne so tudi krajevne plohe, najvišje temperature pa bojo posledično malo nižje, do največ 35 stopinj. V soboto pa bomo spet rabili sončna očala in enako tudi v nedeljo.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Vsi, ki se peljete v smeri proti Gaberku, boste morali izbrati pot po regionalni cesti, ker je med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk prišlo do prometne nesreče in je tam avtocesta zato zaprta. Med priključkom Unec in priključkom Postojna pa promet stoji in zastoji vam tam podaljšajo pot za kar pol ure, tako da predlagam, da se jim izognete po regionalni cesti. Če še kaj zasledite na poti, pa sporočite na 0800 22 55. Srečno!
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiu Robin.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi bazen Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje. V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
4: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Casino.si. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
1: Polavček.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dober dan, voščen Vanja Trkman. Najprej h kroniki. Sežanski policisti so danes ponoči posredovali v bližini naselja Coljava, kjer je okoli 33 minut padel motorist. Na kraju so ugotovili, da je 16-letnik z motornim kolesom vozil iz smeri Pliskovice proti Coljavi. Po prvih ugotovitvah je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal z ceste, izgubil nadzor nad vozilom in padel. Med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Policisti so ugotovili še več kršitev. Motorno kolo je bilo neregistrirano, brez obveznega zavarovanja in s pretečenim prometnim dovoljenjem. 16-letnik pa ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,68 mg alkohola v litru izdihanega zraka, zato je bil odrejen tudi strokovni pregled. Kot so še sporočili z policijske uprave Koper, so poškodovanega motorista odpeljali v bolnišnico, motorno kolo pa so zasegli. Po zaključku vseh postopkov bodo zoper njega ustrezno ukrepali. Nadaljujemo na Vipavskem. V Trsnici Vrhpolje vsako leto pridelajo približno 1,5 milijona trsnih cepljenk, ki jih prodajajo doma in predvsem na tujih trgih. Direktor Trsnice Vrhpolje Matej Marc.
3: Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja, trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
2: Za avtohtone sorte vinske trte je sicer nekaj zanimanja, vendar jih pridelajo razmeroma malo, saj na tujih trgih po njih ni večjega popraševanja. Največ zanimanja je za svetovno uveljavljene sorte.
3: Trenutno je v velikem porastu Malvazija, ker je veliko popraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po Malvaziji. Sicer pa Laški Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
2: Za vzgojo trsnih cepljenk skrbijo predvsem kooperanti trsničarske zadruge. A mladi se za to delo odločajo vse redkeje, zato se število kooperantov iz leta v leto zmanjšuje. Brez njihovega znanja, dela in površin, na katerih vzgajajo trsne cepljenke, pa bi lahko v prihodnje začela upadati tudi proizvodnja.
4: 36 stopinj imamo trenutno poprečno gledano po regiji, jutri pa nas čakajo prve plohce, burja in oblaki ter najvišje popoldanske do 35, vikend pa bo spet kuhalca in polhno sončka.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Še enkrat opozarjam, da boste morali tisti, ki se peljete proti Gaberku, izbrati pot po regionalni cesti, ker je med priključkom Sežane na vzhod in razcepom Gaberk prišlo do prometne nesreče in je tam avtocesta zato zaprta. Med priključkom Unec in priključkom Postojna pa promet še vedno stoji, še vedno imamo zastoje, ki vam čas vožnje podaljšajo za skoraj pol ure, tako da predlagam, da se jim izognete po sporedni regionalki. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledava prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: To pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Picasso.
16: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
17: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
18: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša podtalna žarišča kljub včerajšnjim padavinam. Na gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo, ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu. Najprej ChatGPT, nato Claude, zdaj je nepooblaščen kibernetski udor izvedla tudi Metina umetna inteligenca. Podjetje, ki si lasti Facebook in Instagram, je sporočilo, da so enemu od njihovih modelov pomotoma omogočili dostop do interneta, nato pa je izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno udrl v omrežje neimenovanega podjetja. Tudi tokrat ni nastala večja škoda, dodatno pa so se okrepili resni varnostni pomisleki glede avtonomije umetne inteligence.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ja, hitro se je ogrelo danes in še bolj se bo. 38 že imamo namreč v Novi Gorici, 37 stopinj v Ajdovščini in stopinjo manj v Vedrijanu. Do jutra pa se bo skladilo na najnižje od 16 do 23, popoldan pa bo prineslo tudi prve oblake, burjo in krajevne plohe, tako da se ne bo ogrelo do več kot 35 stopinj. Bo pa vsega lušnega hitro konec v soboto, ko bo spet pripekalo sonce.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta proti priključku, med priključkom Sežana vzhod proti razcepu Gabrk, tako da boste morali tam izbrati drugo pot. Če še kaj zasledite, pa vabljeni, da nam to sporočite na 0800 22 55. Srečno!
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
3: Dobar dan vsem v moji družbi, popoldne je tukaj, upam, da ste siti in kontenti. Jaz vem, da sem lahko v vaši družbi. Na nič 41 760 300, mi hitro pošli tisti komad, ki bi ga ti rad slišal po radiju, da ga zavrtim. Do takrat pa Spin Doctors in Two Princes.

0: Small Jam in Aiko Aiko, take poletne ritme rabimo, da zamigamo, kuda smo na plaži. In dragi moji, vročinska kupola je pa je še kar čez Slovenijo in kuhali se bomo še kar nekaj časa. Je tako, Dušan?
1: Ja, cel avgust, veste, kaže na lepo in vroče še naprej. Šele po prvem krajcu, skoraj ob koncu meseca avgusta, se bi prvič mehno resneje ohladilo. Nestanovitno vreme se nam obeta pri polni luni, en dan dež, en dan sonce, en dan dež, pa se veste, kako to
0: gre. Ja, ja.
1: Tako da bo tale avgust eden najbolj vročih, kar jaz poznam.
0: Dajmo se probati kje ofrišati in držati v senčki, jaz pa poskrbim, da se kopate ob dobri muziki. Prihaja tista z glasom, ki seže čez kar 4 oktave. Kraljica hitov 80-ih, Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun. Uživajte, pupe, pa tudi če je fantovski četrtek.

0: Brian Adams, včeraj pa z mano ona. Kim Wildheart, pevka, igralka in še marsikaj, ki je predstavila svoj tretji singel Nashville. Omenila pa mi je, da živi po načelu Be Delusional. To pomeni, da živiš v iluziji, se pravi optimistično. Pa sem jo malo stestiral, koliko to res drži. Kaj bi raje? Imela zmeraj v čevlju en oster kamenček ali en las v ustih, ki ga nikoli ne najdeš?
1: V čevlju kamenček.
0: Dobra izbira. Sem dobro, ima tisto pika. Govorimo celo življenje, da bi te pikalo in hodila okrog.
1: Bi se navadila.
0: Ja,
1: jaz iz tega izhajam. Po moje bi rekla, ja, pač tam je in tam bo in tako bo.
0: Okej. Zdaj pa še zadnja. Kaj bi raje, glede na to, da si country, da te na vsakem koncertu po dveh Bud Lightih napade petelin ali koza?
1: Koza.
0: Se strinjam. Ko zelo lahko zajahaš? Petelin...
1: Klunima,
0: ja, tisto te bi klefalo po nohah, je tako. Kaj bi pa vi zbrali? Sporočite mi na nič 41 760 300. Kozo ali petelina? Zdaj pa slišimo njeno novost, Nashville.

0: La fantasia.
1: Giovanotti in Penso Positivo, komad, ki je razlog, da je izrek Penso Positivo del italijanskega vsakdanjega besednjaka. V nadaljevanju pa z Italije tudi v Posočje, kjer želijo s projektom Ja 100% lokalno še tesneje povezati kmetijstvo in turizem. Kako bojo lokalni pridelki lažje prišli do gostincev in turistov in kakšne priložnosti to prinaša za domače ponudnike? Več o tem v nadaljevanju.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto samo 98 centov in detergent Soft Lavanda 105 meric sedaj kar 35% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato, ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: javnem salonu Prvačini.
1: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Najbolj obiskane turistične destinacije v Julijskih Alpah se povezujejo v pobudi za krepitev lokalne prehranske verige. Pobuda Ja, 100% lokalno povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode pa tudi občine z namenom, da kakovostni lokalni izdelki lažje pridejo do kupcev ter prispevajo k trajnostnemu razvoju območja. Direktor javnega zavoda Turizem Bohin in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus poudarja, da je na eni strani opaziti izrazit porast turizma, na drugi strani pa kmetijstvo nazaduje.
7: Kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
6: Pobuda Ja, 100% lokalno povezuje območje 11 občin, med njimi tudi vse 4 posoške. V konzorcije trenutno vključenih že preko 100 članov, pojasnjuje vodja razvoja projekta Greta Elizabeta Črni Logar.
8: Projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji. IRP 12 gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohin in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov.
6: V okviru projekta so postavili 3 logistične poti, 2 hladilnici in sistem dostave, ki omogoča učinkovitejše povezovanje med pridelovalci in kupci. Cilj je povečati uporabo lokalne hrane v gostinstvu, turizmu in javnih zavodih ter kmetijam odpreti nove poslovne priložnosti. Sodelavka projekta Urška Urban poudarja, da gostinci vse bolj cenijo lokalni izvor sestavin.
8: Prijavitelj tega projekta je bil Turizem Bohin in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale.
6: V projekt vabijo tudi nove kmetije, predelovalce, gostince, turistične ponudnike in vse, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige v Julijskih Alpah.
9: Kopalke, sončna očala, kratke hlače in čim tanjše majčke ostajajo obvezna oprema in tudi jutri bojo kljub temu, da nas čaka burja in krajevne plohe, ker bojo najvišje temperature še vedno poskočile do 35 stopinj, sobota in nedelja pa bosta spet sončna in vroča. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo že 40 v Ozeljanu, 38 v Podnanosu in 36 v Godnjah. Kakšen tufo vodo ne bo škodo po službi, naša Bistra hči planini ima trenutno frišnih 17, morje v Kopru pa še pretoplih 9.
5: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
9: Še naprej ostaja zaprta avtocesta med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk proti Gaberku, tako da tam imejte v mislih drugo pot. Radarjev trenutno ne opažate, če pa kje slučajno kaj novega zasledite, dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 22 55.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Čas je za 4 hite v vrsti.
9: Nickelback in Rockstar začenja tokratne 4 v vrsti, komad, ki se dejansko norčuje iz rock zvest. Pa dajte probat slišati, kje točno. Dobar dan.
5: Štirje hiti. Brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glas.

Tvoje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Bellamy Brothers za malo ljubezni v tem četrtkovem popoldnevu na Robinu. Jakob z vami, a znate zbrati dobro lubenico za se frišati na plaži? Da ni mokasta in suha. No, se da rešiti. Mladi zvrtamo lukno in obrnemo noter liter žganja, da se napije in dobimo alkoholizirano sadje. Ma, če niste od tega, ima Enej iz kmetije Koron na Brjah eno rešitev. Enej, vi ste znani po odličnih lubenicah, tudi melonah. Kako vemo, kdaj je lubenica dobra in katero zbrati?
1: En način je, da povemo, ali je zrela na njivi ali pa v trgovini. Zdaj, če so fasirane teha v trgovini, je najboljši način, da pogledamo sam rep od lubenice. Fajn je, da je zelen, še svež. To pomeni, da lubenica ni stara, ni čakala recimo v skladišču ali pa v hladilnici. In tako osnovno pravilo je, da je ta rumena pH pod lubenico res izrazita. To pa pomeni, da je res dolgo čakala na njivi. In to je neko tako osnovno pravilo, ki se jaz držim, da je lubenica res zrela.
0: Na, zdaj veste, kjera je sveža, moja kraj ni stara.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si. 3, 2, 1. Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
9: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Alfa in Manu Chao za konec ene popoldan, tako in naslednji pa Abba. Švedi prihajajo z njihovo The Winner Takes It All, komadom, ki ga je napisal mož skupine za svojo sopevko ženo po ločitvi. Zdaj, ne vem, kako se je ta ločitev točno končala, ampak si kar dobro mislim.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišču zastarala. Medtem ko se pri nas vročinski val počasi končuje, na Balkanu najhujšo vročino še čakajo. Hrvaški, bosanski in srbski vremenoslovci napovedujejo, da bodo danes temperature po nižinah Balkana dosegle 40 stopinj Celzija. Na celotnem ozemlju Hrvaške je razglašen rdeči alarm zaradi vročine, še najbolj prijetnih 35 stopinj pa pričakujejo na obali. V Bosni in Hercegovini se bo v hudi vročini pridružila tudi Sopara. Temperature naj bi ob nekaj padavinah padle jutri. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 38 poprečno gledano že kažejo termometri po regiji, jutri pa največ 35, ker nas čakajo prve krajevne plohe in burja, vikend pa spet sončen.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, še vedno pa ostajata zaprta primorska avtocesta med priključkom Sežana in razcepom Gabrk proti Gabrku. Če še kaj zasledite, pa napišite na 080 22 55.

Becky G in Bad Bunny, Majores, Robin je to, kje ste žurerje in žurerke? Jaz upam, da ste že vsaj približno pripravljeni na konec avgusta, ko nas v Anhovem spet čaka nočna izmena. Oh.

0: Čisti žur v Anhovem, ker smo lani že uživali na polno.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn.
2: Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
3: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: Ja, z nami bojo Alija, Stil, Bigfoot Mama in tudi zabljujena generacija.
4: Želim si, da se zgodi en ti slep moment, kar se zgodi lahko samo na Primorskem in to je, rekel, tista energija, ki nas vse dvigne in se imamo super in fajn.

Eros Ramazzotti, un'altra te na Robinu Jakob z vami. Zdaj pa ena, ki se lo zgodi po moje samo v Italiji. Ena gospa je na lotu zadela 1 milijon evrov, ampak ker ni razumela obvestila na avtomatu, je mislila, da ni zadela nič. In listek je vrla v smeti in gospa pride lepo domov, odpre televizijo in ugotovi, da je milijonarka. Ma je bilo že prepozno, smeti so bile na tovornjaku in zbrali so se smetari, več kot en dan so brskali po odpadkih in listk na koncu tudi res najdli. In boh ve, koliko je takih listkov pri nas in jih gre v smeti, tako da, če me najdete z nosom po smeteh brskat, kjeden zvečer, nisem jaz.

0: Slade, ko se bližamo polovici ure s komadom My Oh My, za katerega melodijo so naredili, ko so uglaševali kitare pred koncertom v Walesu in so slišali, da se vse skupaj lepo sliši. V nadaljevanju pa z Walesa skočimo na Bovško, kjer se ta konec tedna obeta okusen in tradicionalen dogodek. Kaj pripravljajo organizatorji in s čim bojo razvajali obiskovalce? Vse čez nekaj trenutkov.
1: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
4: Polavček.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, mlevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Središče Bovca bo to soboto zaživelo ob plesnih in glasbenih nastopih, programom za najmlajše, v ospredju pa bo domača kulinarična ponudba. Vrača se namreč tradicionalna čomparska noč, ki bo bovško letališče spremenila v prizorišče praznika, namenjenega predvsem domačinom, dobrodošli pa so tudi obiskovalci od blizu in daleč. Lani je organizator je obisk prijetno presenetil, saj se prireditve udeležilo zlasti veliko domačin. Predsednica turističnega društva Bovec Tatjana Komac.
13: Lansko leto smo imeli kar veliko udeležbo, presenetljivo, zato smo pa tudi leto se na uro podaljšali. Lani smo imeli od 5 do 1, zdaj imamo do 2, ker enostavno razvek so bolj tople dneve, malo daljše dneve, ne. Potem smo se odločili, da podaljšamo do 2.
12: Eden najbolj prepoznavnih delov prireditve je tekmovanje v pripravi praženega krompirja, kjer se ekipe pomerijo v pripravi najbolj okusnih čomp. Prav ta del vsako leto pritegne veliko zanimanja in obiskovalcem ponudi priložnost, da spoznajo kulinarično tradicijo kraja.
13: Maksimalno imamo do 5 ekip, v ekipi to so po parih in potem se oceni, kateri par je zmagal, katere so bile najboljše čompe porezane.
12: V turističnem društvu ob tem poudarjajo, da je bistvo dogodka predvsem druženje, dobra volja in ohranjanje lokalnih običajev. S tem si želijo, da bi prireditev v prihodnje še bolj zaživela v duhu nekdanjih let in ponovno ponudila več prikazov starih običajev in domačih opravil. Čomparska noč se bo začela ob 17. uri, prireditev pa bo potekala tudi v primeru slabega vremena. V več goriških občinah ostaja v veljavi zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V tem času je potrebna večja previdnost tudi pri košnji. Zaradi suhe trave in visokih temperatur lahko že iskra ob udaru kovinskih rezil ob kamen, vroči spušni sistem ali tehnična okvara stroja zaneti požar. Še vedno velja prepoved kurjenja, sežiganja trave in odmetavanja gorečih ali vročih predmetov v naravno okolje. V tem času pristojne službe izvajajo tudi postren nadzor.
0: Se že bližamo 40-ici v več krajih po regiji, 39 trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, enako pod Nanosu in tudi v Tolminu. Jutri pa prve ohladitve s plohami in šibko burjo ter najvišjimi temperaturami do 35 stopinj. Vikend bo spet sončen, naslednji teden pa tudi vroč z najvišjimi temperaturami okrog 36 do 38.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
4: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Še malo in se bomo vozili proti domu ali pa proti kakšni vodi, da bo to čim prej pa muzika. Alvaro Soler začenja. Dobar dan.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
14: Le tengo miedo al silencio.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

prekinitev. Radio Rovin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Žan Srčič, Mars in Venera, Narobino Jakob z vami in dragi moji fantovski četrtek je pa še mednarodni dan IPA piva je danes. Tisto pivo, ki je bolj aromatično, nima malo več alkohola. Jaz sem tudi poklicni pivovar, pa ne vem, če ste vedeli, to pivo je ratalo iz nuje. No, Angleži so morali z ladjo voziti svojim vojakom v Indijo, kjer so imeli kolonije. Ma navadno pivo se je do tja zmeraj pokvarilo, pa so rekli, dejmo več hmelja in malo več alkohola. In lega zlomka, pivo je preživelo celo pot, ker je hmelj tudi naravni konzervans. Se pravi, IPA ni ratala, ker bi kdo hotel narediti kaj posebnega, ampak ker so Angleži ugotovili, da je pokvarjeno pivo, večji problem kot vojna. Zaključek, ena dobra rojstna reši vse.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si. 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
10: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Bratje Gip, BG's in Massachusetts za konec druge popoldan, naslednji pa prvi oni. Rolling Stonesi nas bojo zagnali z njihovo Start Me Up, še prej pa tudi o tem, da bojo na platformi OnlyFans zdaj necenzurirani tudi svisci. Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc-Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja sum tveganja, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trump pa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širejo to vrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja gledalcev se tako da videti na profilu OnlyMarms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Soparno in vroče imamo zunaj, jutri pa končno malo bolj hladno, šibko burjo in popodanskimi krajevnimi plohami. Zjutraj nas čakajo najnižje temperature od 16 do 23 stopinj, popoldne pa največ 35. Podobne temperature bojo tudi čez vikend, ko nas spet čaka sončno in jasno.
6: Au, spet sem zadel to komodo.
7: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
6: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Očitno ste res previdni danes, ker promet v bližini poteka brez posebnosti. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan, na Robinu ostajamo in nič 4.1, 760, 300. Še naprej zbiram vaše SMS-e z najljubšimi komadi. Kar nekaj se jih je že nabralo, prav na današnji datum pa se je zgodilo eno največjih uničenj, kar jih je človek kdajkoli naredil. Izšel pa je tudi eden najbolj poznanih komadov vseh cajtov. Vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa si je Neja zaželela tole.

Pink in Desert Rose, ki je čudež glasbenega sveta, ker ne vem, če veste, arabski in angleški del govorita isto stvar, čeprav si avtorja tega drug drugemu sploh nista povedala. Robin, poslušate, vam povem eno zgodbico. Se srečeta dva atoma na ulici in reče, orko ladro, sem zgubil elektron. In mu reče drugi, ma dej nejhe in bodi pozitiven. In tako je nastala prva atomska bomba, ki je padla nad Japonsko pred 81 leti na današnji dan. In včeraj sem se prav potrudil nrdu en dolg seznam vseh držav, ki so odvrgle atomsko bombo. Ki je tukaj, Eva. Prva. ZDA. Konec seznama. Mene čudi, da se jim predsednik barva fris v oranžno, ker še Albert Einstein je rekel, človek je naredil atomsko bombo, ma nobena miš na sveti ne bo naredila mišje pesti.

Legendarna Tina Turner in We Don't Need Another Hero. Na Robinu, Jakob z vami, in če se vam zdi navaden četrtek, prva ko prva, fantovski četrtek je. In druga kot druga, naprav današnji datum, so legendarni Beatli pokazali, da niso več samo štirje fantki. Leta 1965 so izdali album Help, na njem so pesmi Help, Ticket to Ride, pa seveda tudi tale. Oh, I believe in yesterday. Yesterday pa je bil prvi komad Beatlov, v katerem igra samo Paul McCartney. Brez Johna, brez Georgea, brez Ringa, samo Paul in godalni kvartet. Takrat je bilo to z največji bend na svetu skoraj bogokletno. Danes pa je Yesterday ena najbolj prirejenih petih in igranih pesmi vseh časov, kar je lep dokaz, ne? Da včasih je dovolj en glas, da ga potem prepeva v svet. Pa dajmo ga slišati. Paul McCartney in Yesterday.

0: Joe Cocker pravi, da lahko pustimo samo klobuk na glavi, ja se pri tej vročini bo res počasi še samo to ostalo od oblek. Je pa zaradi vročine tudi razglašena pri nas zelo velika požarna ogroženost, ki je prizadela Bate, kjer posreduje večje število gasilcev, pri gašenju pa pomagajo tudi letala Air Tractor. Kakšno je trenutno stanje na požarišču? Več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
13: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
12: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
14: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Mačka.si.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Radia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Danes dopoldne nekaj pred 11. uro je zagorelo pod hribom Škabrijel. Gasilci so požar pogasili v dobri uri. Nekaj pred 12. uro pa so že posredovali ob novem požaru v bližini naselja Bate. Na kraju posreduje večje število gasilcev iz javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica ter prostovoljnih gasilskih društev Nova Gorica in Čepovan. Njihov cilj je požar čim prej omejiti in preprečiti njegovo širjanje. Po prvih ocenah se požarišče razprostira na območju velikosti približno 400 krat 100 metrov. Poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin o trenutnem stanju.
3: Trenutno požar je še v teku. Zdaj, zadnje informacije, ki jih imam z terena, je, da je požar tudi ta pod kontrolo, se pravi, da je bil obkoljen in potrebno bo še narediti, bom rekel, čiščenje in pa zalivanje roba požarišča, tako da bo sledila še sanacija.
2: Pri gašenju sodelujejo tudi tri letala Air Tractor za gašenje iz zraka.
3: Trenutno je na samem požarišču 39 gasilcev, se pravi tri prostovoljna gasilska društva iz mestne občine Nova Gorica in poklicna gasilska enota Nova Gorica. Pri gašenju pa nam pomoč nudijo tudi zračnimi sili, se pravi tri Air Tractori.
2: Ker je v bližini požarišča letelo več jadralnih padalcev, so pristojni na vzletišču Lijak zaradi zagotavljanja varnosti do nadaljnega prepovedali vzlete jadralnih padalcev na tem območju. Ker intervencija še poteka, bo več informacij o obsegu požara, vzroku in drugih okoliščinah znanih po njenem zaključku, so sporočili iz novogoriške policijske uprave. Tudi na Krasu že pozivajo k varčni rabi pitne vode. Kraški vodovod Sežana zaradi sušnih razmer in zmanjšanja izdatnosti vodnih virov poziva uporabnike lokalnega vodovoda Branica v naseljih Koboli, Večkoti, Čehovini, Kodreti, Dolanci in Trebižani k racionalni rabi pitne vode. Da bi zagotovili nemoteno oskrbo, do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode iz lokalnega vodovoda za negospodinske namene, kot so polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov, pranje avtomobilov ter druge podobne dejavnosti. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v francoskem E-finalu je odličje osvojil tudi kajak klub Sovkan. Članica Sara Belingar je skupaj z Ulo Skok in Saro Globokar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Boljše so bile le tekmice iz Francije in Nemčije. Ula Skok, Sara Globokar in Sara Belingar so tako prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah poskrbeli za veselje v slovenski ekipi in v kajakaškem centru Sovkan, vodja Andrej Humar.
4: Za Saro smo res veseli, ker glede na njen vložek in trud si je to medaljo vsekakor zaslužila. Nekako nam je tudi športna sreča se pokazala in Saro da Sari dala medaljo.
2: Ekipi kajakašov do 23 let in mladincev sta osvojili peti mesti. Današnji drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva je sicer namenjen nastopom kanuistov. Sovkanski kajak klub bo na štartu imel tri tekmovalce. Na prvenstvu sicer nastopa več kot 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 29 držav, ki se za kolajne merijo v 24 disciplinah. Še v Bilje. Znani so rezultati ponovnega vzorčenja kakovosti kopalne vode na dogovorjenih točkah za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja kopalnosti reke Vipave na območju občine Miren-Kostanjevica. Rezultati sedaj kažejo, da je reka Vipava na vseh točkah, tudi na območju jeza v Biljah, kopalna in ni več zaznati prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli.
5: 40 jih že imamo v Novi Gorici, 39 trenutno v Ajdovščini in enako tudi v Tolminu, tako da predlagam, da se po službi kje ofrišate. Ker ima Soča slabih 17, morje v Kopru pa kar 29 stopin in tudi zato, ker nas jutri čakajo ohladitve in prve krajevne plohe z najvišjimi temperaturami do 35 stopin.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti med priključkoma Dragomir in Vrhnika pneumatika na vozišču ovira promet, tako da previdno tam mimo, če še kaj zasledite, pa nič 8, nič 22, 55.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
5: Še malo in bomo dvigali noge v luft pod klimo na kauču, Leoni pa začenja tokratne 4 in pravi Don't worry, uživajte.
1: Radio Robin, veliko glasbe. Manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje, poletje. Na radiu Robin.
1: Poletje, poletje.
0: In štirje hiti v vrsti. Brez.

0: Rock and band, rad jo imam za konec štirih vrsti na Rovinu. Jakob z vami, a ste se moški kdaj vprašali, kam bi po poprečju padlo vaše orodje? Ja, v Pakistanu zdravniki tega niso lih šteli v vednost, ker se je tam rodil fantek, ki je imel kar dva bingelčka. In odločili so se, da naredijo poseh in zadevo poštimajo. In kaj niso zdravniki šli in odstranili te večja?
1: Marko,
0: nisem prašal do mama, a... Kaj se je to zgodilo tudi meni?
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: pika si.
1: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Rembrandt in I'll be there for you, komad, ki ga verjetno poznate iz serije Friends. Naslednjo uro pa začenja Džana na Nini. Bello, bello impossibile. Z njeno Bello è impossibile, še prej pa tudi o tem, da imate vsi štipendisti zdaj čas, da oddate vlogo za štipendijo za prihajajoče leto. Kje jo lahko oddate in dokdaj imate še čas, vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru v Savinski dolini, Pongracu, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Na Hrvaškem pa so ovadili Slovenca, ki je s cigareto zanetil požar na bencinski črpalki. 43-letnik je natočil gorivo na servisu v kraju Bilice, blizu Šibenika, ob tem pa kljub prepovedi kadil. Ko je natankal, je ogorek odvrgel v koš za papirnate smeti, ki je kmalu zagorel. Takrat se je usedel na svoj motor in pobegnil. Policisti so ga kmalu ujeli, uslužbenci in gasilci pa so požar hitro pogasili. Slovenec, osumljen ogrožanja življenja in premoženja, ostaja v priporu. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sem mogel prav vprašati kolege tukaj, kaj je to na nebu. Pravijo, da so oblaki, sem že pozabil, kako zgledajo. Prej so tukaj, kot so jih napovedali, a dežja, kot pravijo, danes še ne bo. Je pa jutri možna kakšna krajevna ploha, ki bo hladila kraje, tako da nas popoldan čakajo najvišje temperature do 35 stopinj in tudi šibka burja.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti nam med priključkoma Dragomir in Vrhnika. Še vedno pa ostaja zaradi nesreče zaprta primorska avtocesta med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk proti Gabrku. Tako da imejte tam v mislih drugo pot. Radar je očitno trenutno ni, če pa kje kaj opazite, sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. A imate radi svojo službo? Ali komaj čakate vikend, da pozabite na vse, kar se dogaja čez teden? Ja, jaz sem eden tistih, ki komaj čaka ponedeljek in si zamislim, da ni nič drugače za tipa, ki na ženskem Tour de France preverja modrčke. Ja, zakaj to dela in vse? Kako to izvaja tudi? Preverimo te komore. Prva pa Džana na Nini in Bello Impossibile.

0: Maneskin in Supermodel, ena za vse naše primorke. Robin je to in Jakob z vami. V jutranjih poročilah pa voditelj Simon Kovač tudi o tem, da nas v naslednjem tednu k sreči čaka jasno vreme, ker bo na nebu eden lepših dogodkov leta.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Nocoj se je dalo spati. Na Idrskem, kamor so zaradi dežja padle temperature tudi za 23 stopinj. To na Horiškem, prav ni za obupati, že jutro se obeta. Ne glih dež, možnost za dež, predvsem pa obečavi padec temperatur. Marsikje bo samo 30 stopinj jutre. Prav ko zmeram, nekaj dobiš, poleg kaj izgubiš. Blazna ohladitev, ki bo posledica oblačnega neba. Pomene, smo prekrajšani za nebesni spektakel. Tavžen te utrinkov, ki drvi čez nočno nebo. Poreče, kajšen je vredno za tako ohladitev? Ha, če masta drugih škuž na venc. Prav bolj priročno, ko gremo gledat meteorski roj, je ni. Na srečo bo že soboto spet več ali menj jasno, sploh pa drugi teden, ki je vrhunec tega meteorskega roja zdaj prezeidel, mu reče tudi solza svetega Lorenca, ki sem dolgo mislil, komula sploh, da zaradi solza sreče, ki ti poteče i pole, ki si se s kakšno lepo popu gledal, kao zvezdna utrinka, v resnici nima veze. Ime mislim. Tisto, gledat zvezde na poletnem nebi v lepih vačkah od pupe, ki nekaj škržatev ni več slišati zaradi vedno bolj glasnega vzdihovanja. Teče je solza sreče, ne da ne. Jema zvezu, jema, pero oramaj se z nostalgijo. Drugi teden, v sredo, ne samo vrhunec teh perzeidov, še sončni mrk. Bo moč humpat, mislim, gledat utrinke že čez dan. Skoraj. Zdaj, to pri nas v Sloveniji bo samo delni mrk. Zdaj, ne pljuva čez JJ-ja, ker ta bot ne kriva vlada. Smo na taki zemljepisni dolžini, pa moramo i bolj širini. Napuhno ga bo imeli bolj na sever Evrope. Ma, glede na to, da imamo mrkov drhače, kar ki češ, od tistega v Tokvini tri dni po plači, preko uha, ki padeš na fintu, a gledaš poročile, dočer ti napade mrak na oči, 30 sekund cirka, do uha v čitalnici, ki po sedmi rundi, recimo sedmi, ješčaš avto po parkeđu, di antukta šporka vaka, s picom jih ukradli, na srečo imaš predebele prste, da bi otipku številko od policije, zakaj, če bi jih preklicil, bi šel pa tentim brez pihet. Kakorkoli. Cajta za dosti, za nabaviti primerno zaščitu, če vas pičava gledat mrk, ker tudi če je kao zakrito, ki gledaš drijo v sunce brez zaščitnih očal, jemeš pole še kakšno leto mrk. Ampak mrk se splača gledat ku utrinke, v lepi družbi. Poteče i solze sreče, brez pogleda tu nebo. Brez zaščite pero, zna i pole, ka pač še en cajt. Tako da je bolj pametno špandat sol 2 za kondom. Pro ne ga staviti na mesto očal. Ne nuca.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: nas čaka tole. Robinova zabava 2026, kjer bojo z nami Luka Bassi, Tabu, Tanja Žagar, Neme Jugat in še dosti drugih legendarnih. In Izak že komaj čaka.
1: Jaz komaj čakam Robinova zabava, ker tam zmeram the best. In odkar znam plesati, še nisem zamedil.
0: In letos bomo plesali tudi na njegove.

Ricky Martin in Vida Loka za še bolj nor popoldan. Še malo, malo in že bo tukaj september in letos spet ne bo noben možov, da gre takrat že poletje koncu.

0: Omar Naber, ki bo tudi z nami na letošnji Robinovi zabavi 5. septembra, ki pravi, da se je igral s plameni. S plameni pa se je nekdo igral tudi na planini. Prav v tem v nadaljevanju uspešno zaključeni policijski preiskavi 4 požarov, kjer so policisti sledili 30-letnega osumljenca, zoper katerega bodo podali kazensko ovadbo. Več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Polavček.
8: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
7: Polavček.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu ga

0: Kulturnem salonu v Prvačini.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dober dan, voščen Vanja Trkman. Kot smo že poročali, je danes dopoldne zagorelo najprej pod hribom Škabrjel, nato pa še v bližini naselja Bate. Obe požarišči sta pod nadzorom, a na terenu ostaja večje število gasilcev. Pomoč so nudila tudi tri letala za gašenje iz zraka, je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin.
3: Obe požarišči sta pod nadzorom, se pravi požar je na obeh požariščih obkoljen. Trenutno se bo začelo z izvajanjem čiščenja roba požarišča in zalivanjem požarišča, tako da v bistvu enota še na terenu. Mislim, da bo kar še precej časa, dokler se ne bo vse to pregledlo, zalilo, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga.
2: Letala Air Tractor so med tem požarišče že zapustila zaradi točenja goriva. Ker je požar pod nadzorom, njihovo nadaljnje posredovanje po besedah Vendramina za zdaj ni več potrebno. Po prvih ocenah požar obsega približno 4 hektarje. Bližnja naselja niso bila ogrožena, je pa intervencija povzročila nekaj začasnih motenj.
3: Zaradi gašenja bilo potrebno odklopiti daljnovod, tako da v bistvu so določene vasi oziroma sami zaselki ostali brez električne energije in posledično je tudi bilo črpališče za vodo določen čas okrnjeno. Smo mogli tudi v bistvu vodo iti se zajemati v spodnji nižje vas, se pravi grgarske ravne.
2: Ker je v bližini požarišča letelo več jadralnih padalcev, so pristojni na vzletišču Lijak zaradi zagotavljanja varnosti do nadaljnjega prepovedali vzlete na tem območju. Ajdovski policisti pa so uspešno zaključili preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so med 18. in 24. julijem izbruhnili v bližini naselja Planina. Po obsežni preiskavi so kot osumljenca izsledili 30-letnika z območja Severne Primorske, ki ga zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti čaka kazenska ovadba. Vsi 4 požari so nastali v času razglašene velike požarne ogroženosti, 3 so bili posledica odvrženih cigaretnih ogorkov, 1 pa je bil zaneten namerno. Pri tem je zgorelo približno pol hektarja travnatih površin, grmičevja in podrasti. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev iz Ajdovščine in Vipave se požari niso razširili na objekte in niso povzročili materialne škode. Na policijski upravi Nova Gorica poudarjajo, da bi se lahko zaradi suše in vetra hitro razvili v veliko večjo nevarnost za ljudi, premoženja in naravno okolje. Ob tem spominjajo na dosledno spoštovanje prepovedi kurjenja in ravnanja z odprtim ognjem v naravnem okolju.
4: Ja, ponekod nevihte že delajo svoje, burja je tudi že začela pihati in podobno nas čaka tudi jutri, ko se bo zjutraj skladilo do najmanj 16 do 23 stopinj, čez dan pa ogrelo do največ 35. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 37 še zaenkrat v Godnjah, 34 v Sežani in 33 v Ajdovščini.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Poslušalka Barbara opozarja, da je med Vogrskim in Selom nevihta zajela tudi avtocesto, kjer je zato slaba vidljivost in opozarja, naj se vozniki ne ustavljajo na cesti, dajte raje izbrati prvi najbližji izvoz in vozite počasi in previdno. Pozorno pa tudi na regionalni cesti relacija Ajdovščina-Vipava proti Vipavi, kjer pokvarjen tovornjak pri odcepu Zemono ovira promet. Drugega z cest trenutno nimam, če še kaj opazite, pa sporočite na 0800 22 55. Srečno!
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Pink začenja tokratne 4 v vrsti in nas bo pospremila proti domu z njeno Walk Me Home. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, za konec štirih vrsti na Robinu. In svetovni dan spodnjega perila smo imeli včeraj. In ko smo ravno pri brgečinah in modrčkih, na ženski dirki po Franciji imajo letos en prav poseben problem. Ne zaradi dopinga, ampak prav zaradi modrčkov. Pojavili so se sumi, da naj bi nekatere tekmovalke z dodatnim oblazinjenjem izboljšale aerodinamiko. Zato zdaj sodniki pred štartom dejansko preverjajo tudi športne modrčke. Dejansko obstaja tip, ki pregleduje modrčke od tekmovalk. Kaj še delam tukaj, ej?
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto samo 98 centov in detergent Soft Lavanda 105 meric sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
7: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
8: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
13: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Premanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Zanimivo, Joyride, še prej pa tudi o tem, da bo kljub neuspešnemu dokumentarcu o ameriški prvi dami, naši Melaniji Trump, zdaj šla tudi serija. O čem se bo šlo in kdaj jo lahko vidimo, je preveril Blaž Benedičič.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po trikrat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe padajo. Nemško sodišče pa je Afganistanca, ki je zapeljal v množico, obsodilo na dosmrtni zapor. Februarja lani se je z avtomobilom zaletel v sindikalni shod v Minhnu ter ubil mlajšo žensko in dvoletnega otroka. Ranjenih je bilo še 40 ljudi. Bavarsko sodišče mu je dosodilo 2 umora in 23 poskusov umora brezpogojnega izpusta. Obramba je zahtevala 15 let na psihiatričnem oddelku. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Vzhodni del Vipavske doline je že dobil prvo pošiljko dežja, jutri pa nas prav tako čakajo plohe in temperature do največ 35 stopinj, ki jih bo spremljala tudi šibka burja, tako da vzemite tudi dežnik, ko se boste odpravljali v službo. Sobota in nedelja pa spet bolj sončna.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Še vedno imamo oviran promet na regionalni cesti Ajdovščina-Vipava pri odcepu za Zemono, kjer je tam en tovornjak spustil dušo, tako da previdno, da ne bo kakšnega naleta. Če še kaj zasledite, pa sporočite na 080 22 55. Srečno pot!
1: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Na Robinu ostajamo, upam, da uživate z mano. Če pa imaš v mislih kak komad, ki bi ti še polepšal ta popoldan, daj mi ga napiši na 041-760-300, da ti ga zavrtim. Do takrat pa peto popoldan začenjata Duo Roxette in Joyride. Hello.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Demetra Malalan prinaša pozitivo na Robin Jakob z vami in poletje še naprej laufa na polno. Marsikdo od vas se že odpravil kam na morje, pa še bomo skočili kam ali na dopust ali za vikend se kam ofrišati. In mednarodni dan potapljanja praznujemo danes, ki je, kot pravi Jure, izkadva o tim, ki uči pravilno potapljanje, je lahko zelo varno, če le ne delamo teh napak.
1: Najprej bi izpostavil napačno dihanje, da ljudje pogosto hiperventilirajo. To pomeni, da dihajo hitro in globoko in to je definitivno največja nevarnost od vsega. Drugo pa ne znamo prav pripraviti potopa, da bi se prav sprostili, naredili mentalno pripravo, se pravilno nadihali s trebušno prepono in s prsnimi mišicami in potem naredili pač sproščen potop tako, kot je potrebno.
0: Tako da dajmo paziti, da se potapljamo, kar se da varno in pravilno, da ne bo problemov. Še vedno pa je treba gledati okrog sebe, ko smo pod vodo. Jurotu se je namreč zgodilo tole.
1: Enkrat se mi pri podvodnih bolo mimo podmornica prepeljala, približno 30-40 metrov dolga.
0: Ojoj.
1: In jaz mislim, da slišim motor od čavna, pol pa na globini 30 metrov mimo peljala podmornica, nisem mogel verjeti. In noter so bili turisti in skozi okna gledali, jaz pa gledal turiste, ki so bili v tej podmornici.

sosedu pokvari kosilnica. Tvoj poletni Radio Robin.

0: Legendarni Aerosmith in Crazy na Robinu, Jakob z vami. In pri vseh teorijah, ne, ki jih poznamo na svetu, mislim, da je najbolj znana tista kokoš ali jajce. Kaj vi mislite, da je bilo prej? Ja, znanstveniki so dejansko končno dokazali in dobili pravi odgovor. Odkrili so beljakovino, ki nastaja samo v kokoši in je nujna za nastanek jajčne lupine, kar pomeni, da je bila po tej teoriji najprej kokoš. No, eno jajčno uganko pa je pred kratkim v jutranjem Makesi šov in tak že rešil Tuljo Furlanič.
1: Prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc.
2: Zato, ko iz tretjega se zvoli tičič.

0: Wherever you will go, kamorkoli greš in kamorkoli boste šli, jako postajam v vaši družbi. V nadaljevanju pa tudi o nenavadni in nevarni najdbi v Šempetru pri Gorici, kjer so ob stanovanski hiši odkrili več neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne. Več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
3: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
8: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
9: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: butični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V bližini stanovanske hiše v Šempetru je danes dopoldne potekala obsežna intervencija. Nekaj pred 9. uro zjutraj so policisti prejeli obvestilo, naj bi več neeksplodiranih ubojnih sredstev. Potem, ko so novogoriški policisti območje zavarovali, so nevarne najdbe prevzeli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi severnoprimorske regije. Odstranili so več ostalin iz časa Prve svetovne vojne, med njimi 41 kg težko topovsko granato, 85 kg minometno mino, priročne bombe italijanske in avstrijske izdelave ter neaktivni topovski vžigalnik kalibra 75 mm. Najdena sredstva so odpeljali na uničenje. Na policijski upravi Nova Gorica ob tem opozarjajo, da so sredstva, tudi če so v zemlji zakopana že več kot 50 ali 100 let, še vedno nevarna. Zato občane pozivajo, naj se jih ob morebitni najdbi ne dotikajo, temveč o tem nemudoma obvestijo pristojne službe. Kot smo že poročali, je danes dopoldne zagorelo najprej pod hribom Škabrijel, nato pa še v bližini naselja Bate. Obe požarišči sta pod nadzorom, a na terenu ostaja večje število gasilcev. Pomoč so nudila tudi tri letala za gašenje iz zraka, je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin.
3: Obe požarišči sta pod nadzorom, se pravi požar je na obeh požariščih obkoljen. Trenutno se bo začelo z izvajanjem čiščenja rova požarišča in zalivanjem požarišča, tako da v bistvu enota ostaja še na terenu. Mislim, bo je kar še precej časa, dokler se ne bo vse to prehledlo, zalilo, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga.
2: Po prvih ocenah požar obsega približno 4 hektarje, bližnja naselja niso bila ogrožena, je pa intervencija povzročila nekaj začasnih motenj.
3: Zaradi gašenja je bilo potrebno odklopiti daljnovod, tako da v bistvu so določene vasi oziroma sami zaselki ostali brez električne energije in posledično je tudi bilo črpališče za vodo določen čas okrnjeno. Tako smo mogli tudi v bistvu vodo iti se zajemati v spodnji nižje vas, se pravi grgarske ravne.
2: Ker je v bližini požarišča letelo več jadralnih padalcev, so pristojni na vzletišču Lijak zaradi zagotavljanja varnosti do nadaljnjega prepovedali vzlete na tem območju.
4: Oblaki so že tukaj in podobno nas čaka tudi jutri. Zjutraj bojo temperature padle do najnižjih 16 do 23 stopinj, popoldne pa se bo ogrelo do največ 35. Pihala bo burja, ponekod pa so možne tudi krajevne plohe. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 36 v Novi Gorici, 32 stopinj v Sežani in 29 v Ajdovščini. Se boste zmrzali tam, mama mija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta proti Gaberku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Drugega z cest trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa sporočite na 080-22-55. Srečno pot!
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih podajamo na Kras, kjer je že skoraj da vse pripravljeno na največji praznik kraševcev. Tradicionalni praznik terana in pršuta, letos že 54. po vrsti. Vrhunec dogajanja sicer prihodnji konec tedna, se pa že ta petek v Sežani praznik odpira s posebnim dogodkom. Kakšnim? No, o tem mi bo več povedal en izmed organizatorjev praznika terana in pršuta, Deni Ristovski, ki ga v tem trenutku pozdravljam v svoji družbi.
2: En lep pozdrav tudi z naše strani.
1: Torej, v nizkem štartu za teran in pršut začnete ta petek v Sežani, tako bi rekel človek, nekoliko bolj slavnostno.
2: Tako je, ja. Tretje leto zapored delamo odprtje v Kosovelovem domu v Sežani in na tem dogodku probamo bolj svečano odprt in tudi predstaviti program, ki bo potem potekal ena izmed.
1: Kaj pa pripravljate za ta dogodek?
2: Za ta dogodek imamo pripravljeno humoristični stand-up nastop Sašata Stareta in za glasbene užitke bo pa poskrbela Saša Lešnjak, tako da dejansko bo bilo sproščeno in glasbeno vodeno.
1: In nadaljujete v tem stilu tudi v prihodnjih dneh vse tja do vrhunca dogajanja. Mislim, da v soboto v Lipici se potem naprej nadaljuje, kaj ne da?
2: Tako je, ja, v Lipici imamo večer kraških penin. Penine so v zadnjem letu dveh so ratele zelo popularne in tudi kraševci se lahko pohvalimo z zelo dobrimi peninami, zato smo se tudi odločili, da naredimo v sodelovanju za Kobilarno Lipico, naredimo en predstavitveni večer, kjer bo tudi kulinarika in kjer se bojo naši peničari iz Krasa predstavili.
1: Vrhunec dogajanja pa prihodnji konec tedna, torej 15. in 16. avgusta, kaj bi izpostavili za poslušalce, česa ne smejo zamuditi?
2: Seveda sobotnega Wine Run teka, ki je skoraj že razprodano, in seveda večernega koncerta Jana Plestenjaka in Elvisa Jacksona v soboto, medtem ko v nedeljo imamo pa Dejana Vunjaka in seveda kraška kmečka povorka, ki je letos preko 300 udeležencev.
1: Se pravi, pestro dogajanje v soboto in tudi v nedeljo, pa morda še čisto za konec eno tako osebno vprašanje. Kaj vam kot organizatorjem ta praznik, oziroma tudi kot domačinom ta praznik, pomeni?
2: Ta praznik je neka identiteta Krašovca, s katerim se predstave celotna regija in strmimo k temu, da vsak obiskovalec, ki pride, nekako tudi razume, zakaj smo Krašovci včasih trmasti.
1: No, dajte se prepričati poslušalke in poslušalci o tem že od tega petka naprej. Deni Ristovski iz tabora organizatorjev praznika terana in pršuta, najlepše hvala, seveda uspešno izvedbo praznika.
2: Lep pozdrav z Krasa.
1: V nadaljevanju pa preverimo še aktualno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih koncih, zato ne odidite daleč od Robina.

0: Na Radiu Robin pa vam v nadaljevanju ponujamo nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo na prireditvah, ki jih organizirajo v severnoprimorskih krajih. Torej, kam vse lahko greste po zabavo in sprostitev, tukaj le je nekaj predlogov. Nagrado v Kromberg nocoj ob 20. v sklopu Festivala glasbe sveta, Nika Prusnik in bratje Poljanec ter The Peacemakers. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 20. vabi na dva koncerta, ob 20. skupino Šporoni, ob 21. pa skupino The Muff. V sklopu poletja v Kobaridu na prireditvenem prostoru nocoj ob 20. koncert orkestra harmonikarjev Bučar in akustik Quattro. Ob 20.30 v bovških poletnih večerih nocoj koncert skupine Crklani. Kaj pa jutri? Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana ob 19. Los Pravilos, poslikava obraza in plesna animacija, ob 20. pa Rok Trkaj in Repki animacija za otroke. Žurka za naše najmlajše, torej jutri, v sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana. V športnem parku Pale v Ajdovščini vas od 17. ure naprej vabijo na kašev letni vrt. Škalonja. To je enodnevni metal festival, kjer bodo nastopili tako mladi kot še nepoznani bendi iz vse Slovenije. Poleg glasbe pa dogodek ponuja tudi zabavne aktivnosti in dejavnosti. Če pogledamo malce, urnik Wine and Paint med 17. in 19. uro, Škalonja pa med 19. in 1. uro zjutraj. Gremo zopet na grad Kromberg. Festival glasbe sveta ob 20. Vibe Factor, ob 22.30 slovenska skupina Terra Folk. Ob 20. v sklopu poletja v Kobaridu jutri koncert Raja Raja, to je trio bobnarja Gala Furlana, saksofonista Boštjana Simona in pianista Đorđa Koriga. Ob 20. jutri v Kosovelovem domu v Sežani odpirajo 54. tradicionalni praznik terana in pršuta. Na odprtju bodo razglasili 10 najboljših teranov, zbrane bo nagovorila aktualna kraljica terana Ana Sodnik ter župan občine Sežana Andrej Sila, ki bosta svojim govorom uradno odprla praznik. Za glasbene užitke bo poskrbela Saša Lešnik, za smeh in sproščeno vodenje pa Sašo Stare. Ob 20.30 jutri v vodni hiši v Mostu na Soči v sklopu festivala Latminsko poletje nastopa legendarna goriška skupina Avtomobili. Ob 20.30 v sklopu bovških poletnih večerov bovcev pa tudi legendarni Čuki. Ob 20.30 na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu jutri simfonični koncert Evropskega mladinskega orkestra ACO. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si. Naj prehuda vročina ne bo razlog, da ne bi obiskali katere izmed številnih prireditev v naših krajih.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Vozniško prometno, prosim.
1: Izvolite.
0: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
1: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
0: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1 euro in 59 za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
2: Polavček.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
8: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
7: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
10: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc-Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacijah o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem tožilstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bliže še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit. Septembra pa bo končno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah. DARS bo od takrat meril na štirih odsekih. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na Dolenjski pa med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Na Gorenjki bodo merili proti Jesenicam, med Brodom in Vodicami, na Štajerki pa proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Sekcijski radarji bodo merili hitrost ob vstopu in izstopu ter izračunali povprečno. Če bo višja od omejitve, po pošti dobite razgled.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaberku med Sežano vzhod in razcepom Gaberk. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaberk in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando, ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!
6: www.robin.si
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
2: Dobar dan, želim in vas vabim v družbo Radija Robin. Danes bomo brali, in sicer v rokah držim knjigo Tvoje telo že ve. Pred mikrofonom Radija Robin pa sta Mirela Smajič, prevajalka in urednica knjige, ter Toni Ivanšek Aluar, zvočni terapeut. Najprej dobrodošlica obema.
3: Hvala lepa.
4: Hvala lepa za povabilo. Hvala.
2: V času, ko je tempo življenja vse hitrejši, pogosto pozabimo na nekaj zelo prostega. To je dih. Pozabimo celo na svoje telo, na tihi notranji glas, ki pravi, da moja gosta nam nenehno nekaj sporoča. Kaj, če telo zares že ve? Kaj, če nam skozi napetosti, morda utrujenost ter nemir skuša povedati nekaj pomembnega? A je knjiga tista, ki nam razkriva, kaj pravzaprav to naše telo ve? S pomočjo le te lahko naredimo korak k sebi. Se strinjate, Mirela Smajič?
3: Ja, se strinjam. Knjiga je dejansko vstopna točka v boljše poslušanje samega sebe. A ne? To ni knjiga, ki je strokovno napisana na tak način, ampak je zelo poljudno napisana skozi intuitivno ajurvedo, kar pomeni, da knjiga obravnava temeljna načela ali pa naravne zakone, ki so univerzalni in jih lahko uporabimo ne glede na to, kje živimo. V mestu, na podeželju, v Sloveniji ali pa kjerkoli na svetu. In zato je tudi v bistvu naziv našega predavanja od intuicije do ravnovesja. A ne? Intuicija, tako kot ste rekla, živimo v hrupnem svetu, ogromno informacij, tako da ni več vprašanje, kaj vse obstaja, ampak kaj od vseh teh informacij je zame. Tako da v tem hitrem tempu življenja zelo pogosto pozabimo na jezik duše in to je intuicija. Preveč smo osredotočeni na fizični aspekt življenja in pozabljamo, da smo ljudje v bistvu celovita bitja, imamo ta fizični aspekt, imamo um in imamo dušo. In intuicija je ta, ki se v bistvu nas povezuje z našo dušo, z našim poslanstvom in nam pomaga v bistvu, da smo vse bolj svoji, vse bolj avtentični in to v bistvu na tak način tudi knjiga predstavi, torej ne kot nek skupek pravil, receptov ali pa togih sistemov, ki se moramo striktno držati, ampak nas bolj v bistvu nauči prepoznavati cikličnost v naravi, cikličnost v nas samih, kakšne pogoje moramo zagotoviti svojem telesu, da bi bili res zdravi, da bi ohranjali to neko notranje ravnovesje, ne, kar je danes največji izziv.
2: Se pravi, knjiga je, lahko bi rekli, kot nekakšen učbenik, rečemo lahko celo učbenik življenja?
3: Ja, lahko je tudi učbenik, lahko je priročnik, lahko so vrata, ki odpirajo v bistvu oči, a ne, kaj je zares pomembno in kaj v tem pospešenem hitru življenja pogosto spregledamo.
2: In če se naveževa na naslov, tvoje telo že ve, kaj največkrat naše telo ve, kako bi odgovorili na to vprašanje?
3: Naše telo pravzaprav vse ve. Problem je v tem, ka mi ne znamo poslušati naše telo. In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, kar je zdaj tudi zelo pogosto v prehodu iz enega letega časa v drugega, ne, nam dejansko pomaga torej sporočiti, kaj je narobe, a ne, kako se vrniti nazaj v ravnovesje, ampak ljudje ponavadi obravnavamo samo simptome, ne ukvarjamo se z vzrok, in vzrok je pa pod površjem je globoka zadeva, se treba vzeti časa, ne? Ker tudi intuicijo, ki sem jo na začetku omenila, ne moramo slišati, a ne? V tem hrupnem svetu, moramo se znati najprej umiriti. A ne? In če imamo nek zdravstveni izziv, telo nam sporoča, da nismo v ravnovesju in takrat bi si mogli vzeti čas zase in potem poskrbeti zase na vseh ravneh.
2: Zase lahko poskrbimo tudi z dihom, z glasom, s tem vplivamo na živčni sistem in to je naša naslednja rdeča nit po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, tudi Toni Ivanšek, Aluar, zvočni terapeut je danes v naši družbi. Mnogi dih jemljemo kot nekaj samoumevnega. Kaj se zgodi, ko začnemo dihati zavestno?
1: Ja, se zgodi, da se naše telo začne sproščati. Zato, ker sami ritmi dihanja, recimo tako kot je že prej Mirela povedala, zelo veliko imamo nekih stresnih situacij iz okolja. In takrat smo mi, se naše dihanje zelo spremeni in ga sploh ne opazimo. Ne? In zdaj dihanje pa je ena funkcija, ki jo lahko nadziramo ali ne nadziramo v telesu. In tu, recimo pri dihalnih tehnikah je predvsem to, da začnemo se zavedati svojega diha. Da mu sam sledimo, da ga opazujemo.
0: Namen delavnice, ki jo imata, tokrat v Novi Gorici, sicer pa širom Slovenije, je prav to naučiti se zavestno uporabljati dih?
1: Tako, dih, ampak še bolj, v bistvu dih je vodi tisto, kar to tehniko mrmranja, ki je tudi v knjigi upisana. Mrmranje je zelo enostavna tehnika, ki vključuje ravno to, ta zavesten dih, da se prvo umirimo, da začnemo v bistvu prvo opazovati svoje telo, globoko začnemo dihati in iz tega začnemo mrmrati. Na ta način v bistvu samo mrmranje postane dihanje, hkrati postane del izdiha. Na ta način.
0: Kako pa mrmranje oziroma dih sam vplivata na živčni sistem?
1: Ravno tu, ko sem že prej omenil, imamo stresne situacije, ki jih zunaj sebe zelo redko kaj lahko kontroliramo. In takrat, ko se nam kaka stresna situacija zgodi, mogoče nesreča, mogoče se kak odnos konča, mogoče službo zamenjamo, mogoče kaka smrt v družini, se mi svojega diha ne zavedamo. In takrat, ko se preko diha pa se naše mišice, recimo, ko doživimo stres, imamo en ritem dihanja, ki si ga naše mišice zapomnijo. In je potem na dolgi rok v bistvu, bolj kot si recimo telo zapomni neko situacijo, ki je bila stresna v nas, mi nismo zavestni te situacije. In je ravno tu nam dihanje in mrmranje pomaga, da v bistvu se začnemo zavedati svojega lastnega čutenja. Kaj pa jaz čutim, kaj pa jaz v bistvu mislim? In na podlagi tega lahko potem naprej sebe zelo lepo odpeljamo. No.
0: Danes na Radio Robin torej o jedrnatem vodniku za vsakogar, ki išče celostni pristop k dobremu počutju. In to na vseh ravneh telesa, uma in duha. In v tej smeri nadaljujemo tudi po tejle melodiji.

0: Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, uporabite načela ajurvede, pravite, ki spreminjajo življenje. Se pravi, v 21 dneh naj bi se Mirela Smajić počutili boljše. Preverjeno?
1: Definitivno preverjeno. Knjigo, ko sem prevala, sem v bistvu dobila na nek način tudi potrditev filozofije, ki jo živim, torej spoštovanje naravnih ciklov in ciklov, ki se dogajajo znotraj nas. Tako da v knjigi je predstavljen sicer 21 zdravilni program, ampak tukaj ne gre, tako kot sem že uvodoma rekla, za nek skupek pravil, ampak gre resnično za zelo počasno, postopno uvajanje majhnih korakov v naše življenje, ker mi dejansko spreminjamo odnos do narave, do sebe. To pomeni, ne gre za neke jedilnike, ampak gre recimo že za to, da mogoče bolj opazujemo svoj dih, da poglobimo svoj dih, da opazujemo v bistvu, kaj se dogaja v naravi, kako se te cikle, kako se ta konstantna sprememba dogaja v naravi skozi cikle. In ko razumemo to cikličnost tudi znotraj nas, recimo, če zdaj pogledamo samo dnevni cikl, sončno izkušnjo ali pa lunino izkušnjo, ki je predstavljena tudi v knjigi, že samo z upoštevanjem tega cikla lahko veliko prispevamo k sebi. Tako da gre resnično za majhne korake, da ozavestimo, kdaj v dnevu imamo največ energije, kdaj lahko največ pojemo. Tudi tukaj v knjigi avtorica razbije mit o zajtrku kot o kralju obrokov, ker mi zjutraj, ko se zbudimo, takrat je telo zelo okorno, smo hladni, rabimo se počasi segret, tudi naši prebavni sokovi niso na vrhuncu in ponavadi, ko pojemo ali zaužijemo velik zajtrk, potem v bistvu zelo obremenimo svoje telo. Tudi recimo, če pogledamo v naravi, zjutraj, ko se zbudite, če ste zelo zgodnji, recimo, to je ta prva faza sončne izkušnje od 6 ure zjutraj do 10, ob 6 je še rosa, je še vlažno, je še hladno in sonce tudi ni na najvišji točki. Tam šele okrog pol dneva je sonce na najvišji točki in takrat so tudi naši prebavni sokovi na vrhuncu in takrat v bistvu si lahko za kosilo privoščimo več. Sicer ni dobro mešati različne vrste prehrane, ampak recimo lahko pojemo 2 krožnika neke enolončnice. In tudi v bistvu, kar je zelo lepo predstavlja avtorica v knjigi, je v bistvu tudi to upoštevanje torej teh naših cirkadijanih ritmov. Torej, ko je sonce, smo aktivni, ko je pa tema, je v bistvu čas regeneracije in obnove. Zato je zelo pomembno, da gremo zgodaj spat. To so te napotki skozi 21 zdravilni dnevni zdravilni program, kjer avtorica recimo nas spodbuja, da gremo zgodaj spat, da mogoče predstavimo kakšen obrok, da zvečer najkasneje do pol

0: 6 zaužijemo lahko večerjo, ker potem damo priložnost telesu, da se od 10. ure naprej, ko gremo počivati, dejansko lahko regenerira, da se ne ukvarja s prebavljanjem, ampak z regeneracijo. Ne? To bi bilo recimo optimalno, tako da za to vrsto 21-dnevnega zdravilnega programa gre. Ne?
1: 21 dni je tista magična številka, ki jo veliko krat slišimo, da po 21 dneh se pravzaprav že navzamemo ne? Neke rutine, da postane rekli bova lahko navada in da nič ni več tako težko kot pred tem, kaj ne?
0: Ja, točno tako. 21 dni je v bistvu ta neka prelomna številka, ne, ker se lahko zgodi taka neka mini transformacija, seveda. Ni zdaj za pričakovati ne vem kakšnih čudežev, a ne, ampak življenje je sestavljeno iz majhnih trenutkov, iz majhnih korakov, a ne, in vsako stvar, ki jo naredimo zase, tudi če samo to, ne vem, da namesto ob 18. uri jemo večerjo, ampak pojemo ob 17:30, a ne, je že v bistvu majhen korak, ampak je velika stvar na dolgi rok, a ne, ker potem po 21 dneh lahko ponovimo, vsakič ne, gremo pač en ta cikl, bi rekla, tega zdravljenja na samih na način, da v bistvu preobrazimo odnos predvsem do sebe in do narave.
1: Kje vas je, v katerem delu morda knjiga najbolj nagovorila?
0: Knjiga me je v bistvu najbolj nagovorila, predstavljena je tudi eno od načel, a ne, teh treh temeljnih načel, je tudi spoštovanje življenjskih ciklov. A ne. Torej, v gre v bistvu rast, potem imamo zrelost, pa starost in upadanje. In jaz sem zdaj pač v tem obdobju, a ne, ker dejansko se dogajajo spet neke spremembe v telesu, a ne, in kot razumeš, kaj se ti dogaja, potem to lažje tudi sprejmeš in lažje podpreš telo. A ne. Ker tako, kakor delujemo, ne vem, ko smo 20 let stari, ni isto, kot recimo, ne vem, predkom pri 50-ih, a ne, se spremeni. In se mi zdi, da starejši, ko smo, bolj to pride v poštejo, a ne, to spoštovanje, vse bolj se zavedamo, koliko smo del te širše slike, koliko smo povezani, prepleteni in koliko je pravzaprav pomembno, da na ta način podpremo sebe.
1: Veliko ljudi zastriže z ušesi, ko sliši besedo Ajurveda, morda zaradi doš, pravil, zapletenih kombinacij. Zato na to temo nekaj več tudi v nadaljevanju.

0: Radio Robin, poslušate Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, knjiga, ki nas vodi, kako narediti korake k sebi. Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, torej Ajurveda. Kako bi nam predstavili vse to, kar velja vzeti zase? Pravzaprav ta knjiga, lahko rečeva, poudarja, da gre za Ajurvedo brez zapletenosti, ampak če sva še nekoliko bolj praktični.
1: To je v bistvu lepota te knjige, a ne, ker nam ne predstavlja Ajurvede na tak način, ker to je zelo kompleksna in zelo starodavna modrost, a ne, katero mi nikoli ne bomo mogli doumeti, a ne, v tem delu planeta, tako kot ljudje, ki v bistvu živijo s tem že, ne vem, generacije in generacije. Ampak lahko pa povzamemo tisto, a ne, ker dejansko lahko implementiramo kjerkoli na svetu in tukaj je recimo zelo praktično, a ne, avtorca uvaja koncept notranje klime, a ne, torej tako kot imamo vsak kraj na planeti ima neko svojo klimo, ki določa pogoje življenja, a ne, in ko zdaj tako pogledamo, kje v naravi življenje uspeva, tam, kjer je toplo in vlažno, to pomeni, da v bistvu tudi mi to lahko preslikamo na svojo notranjo klimo in v bistvu vzdržujemo pogoje, da smo topli in vlažni. Kako to vemo, da deluje za nas? Zato, ker če pogledamo, naša kri je topla in vlažna. Materino mleko je toplo in vlažno. Vse naše tekočine so tople in vlažne. Ampak topla so tudi čustva, a ne? Tudi čustva imajo temperaturo. Torej, jeza zelo isušuje, a ne? Stres tudi, a ne? To so zelo vroča čustva, a ne? In če znamo prepoznati v bistvu, kaj se dogaja z nami, potem lahko ponudimo podporo telesu s hrano, s pijačo, z preobražanjem čustev, a ne, z delom na sebi, a ne, da v bistvu gremo v ta topla in vlažna čustva, kajti ljubezen, sočutje, to je toplo in vlažno in to daje življenje.
0: Gre za ponovni zagon, beremo lahko črevesja, spanja, razpoloženja, zdravja. Zakaj sta prav črevesje in spanje tako ključna za naše razpoloženje in konec koncev notranjo stabilnost?
1: Ja, zelo je pomembna ta povezava, to kot sem že prej omenila, v lunini izkušnji, če spoštujemo ta cikl dneva, a ne, in gremo spat takrat, ko je čas, da gremo v bistvu regenerirati in obnoviti telo, a ne, potem se bomo zjutraj zbudili z veliko več energije, a ne, če pa zelo pozno, vse to verjetno lahko vsak pove, a ne, kasneje, ko greš spat, a ne, in starejši, ko si, vse težje to prenašaš, a ne, rabaš kar nekaj časa, da nadoknadaš, tako da je najbolj optimalno spoštovati ta cikl, a ne, zdaj ne rečem, da vsi moramo iti ob desetih spati, a ne, to se tudi seveda spreminja, odvisno, ali smo, ne vem, a je zimski čas, ali je letni čas, a ne, potem se to lahko mečkan zamakne, ampak v osnovi, če razumemo to načelo, a ne, potem bomo vedeli, kaj se nam dogaja, zakaj smo, zakaj imamo malo energije, zakaj nismo fokusirani, zakaj nimamo volje do življenja, zakaj se slabo počutimo, mogoče je vzrok samo v tem, da gremo zelo pozno spat, da podaljšujemo dan, da podaljšujemo sončno izkušnjo, kar v bistvu je to sodobno življenje, tehnologija, modri ekrani, a ne, in v bistvu na ta način se samo izčrpavamo. In potem je potem ta še prehranski vidik, a ne, tudi če gremo s polnimi želoci, a ne, v poslo, potem telo ne more narediti regeneracijo, a ne, ker prebavlja to hrano. Zato v bistvu to vse vpliva na počutje in na naš nivo energije.
0: Ali lahko z glasom in dihom podpremo te procese ponovnega ravnovesja?
2: Ja, vsekakor. Glas je, dihanje pa glas, kot sem že prej rekel, je zelo, tukaj je z veliko nezavednega. In ko mi zelo zavestno začnemo dihati pa uporabljati svoj glas, se to znotri nas, se ta dva, kot bi ta dva polja se malo zbalansirala. Ne? In na ta način že tu lahko v bistvu čisto na mentalnem delu samega sebe doživimo en reset, mogoče neko olajšanje, vidimo kako stvar na drugačen način. In zdaj pri sami regeneraciji, pri tem ponovnem
0: zagonu, bi lahko rekli.
2: Tako, pri ponovnem zagonu recimo je tu ravno dih tist, ki prinaša tudi neko določeno količino ognja, elementa ognja v nas, novo svežo energijo. Hkrati je tu pri dihanju zelo pomembno, da dihamo s trebuhom, da znamo s preporno dihati, kar je zelo enostavno. Tukaj tudi marsikdo, ko sliši preponsko dihanje, sem od laka postavil po konci. Ampak se to je v bistvu prepona, organ, ki na nek način deli naše telo na zgornji zgornji in spodnji del. In v bistvu v preponi, ki je zelo velika, na nek ena mrena v našem telesu, tu zelo veliko napetosti skladiščimo. In ko mi začnemo kontrolirano globoko dihati in izdihovati, hkrati vključimo v izdih to sprostilni to mrmranje, se naše telo, se dejansko naša prebava zelo, zelo upočasni, te biološki procesi znotraj telesa se upočasnijo. In to je tudi, recimo, samo globoko dihanje in mrmranje je ena izmed najboljših protibolečinskih tehnik, recimo. Zato, ker se človek napolni z novim kisikom, kri lažje zakroži po telesu in že ta kisik, svež kisik, ki pride v kri, že to v bistvu telesu omogoči hitrejšo regeneracijo. In tudi nasploh, recimo pri dihanju, tudi prej, ko sem rekel, je ravno ta količina kisika v telesu tista, ki zelo veliko krat pove tudi, kako se človek počuti. Ne? In skozi ob knjigi lahko te stvari zelo začuti človek sam pri sebi.
0: Kaj bomo še začutili mi o poslušanju mojih dveh današnjih gostov? Slišite kmalu, kot rečeno, Korak k sebi s knjigo Tvoje telo že ve. Toni Ivanšek, koliko časa moramo dihati dnevno, da se prebudimo, če rečem takole, na odgovor počakamo. Sledi po glasbi.

0: Toni Vanšek, Aluar, torej zvočni terapeut, med drugim, poleg prevajalke in urednice knjige Tvoje telo že ve, Mirele Smajić, naš današnji sogovornik. Ko vas takole poslušam, lahko rečem, da dih in glas pomagata telesu, da sliši samega sebe ali da se človek bolj začuti. Pa koliko časa dnevno naj bi izvajali tako zavestni dih, da bi lahko že prepoznali, zaznali učinek na dobro počutje oziroma poskrbeli za več ravnovesja v telesu?
1: V bistvu je že tako, da že recimo sem ena kratka vaja, recimo 5 do 6 minut, to ni potrebno recimo ogromno časa v to vlagati. Fino je, da si vzamemo recimo en, tako kot v knjigi piše, en 21-dnevni izziv, recimo zato, ker ne laže tukaj neko novo prakso posvojimo, ponotranjimo bolj. Drugače pa je najboljše, da dihamo ali pred meditacijo mogoče, ali da samo dihanje pa mrmranje vključimo v že kako obstoječo prakso meditacije. Lahko pa postane dihanje zgolj dihanje, že sama meditacija. Ker važno je, da dihanje in mrmranje, uporaba glasu nas spravlja iz možganov, iz tega analitičnega dela sebe v ta čustven del sebe, v ta čutni del sebe, v srčni del sebe. Ne? In je že to, tako da če redno človek diha, do nekih rezultatov, seveda odvisno, kaka globina je težave, ampak ponavadi po 3 dneh človek že občutno opazi in večji mir znotri sebe, tako da se v samem človeku nek prostor naredi.
0: Se pravi, govoriva tudi o pomiritvi živčnega sistema na tak način.
1: Tako, predvsem to, ker mi s temi vzorci dihanja, recimo, ki jih imamo, pač živimo v svetu, kjer konstantno se rabimo odzivati, službe so, družine so, in nimamo niti časa, da bi na nek način to dihanje takrat uravnavali. Ko pa mi zavestno gremo v ta dih, pa naše telo, zato ker naše telo pač ve, so to sistemi znotri nas, ko v bistvu zelo težko človek razloži, kaj se takrat znotri nas zgodi, ampak v našem živčnem sistemu pride do razbremenitve, zato ker ogromno informacij v živčnem sistemu ostane in recimo s tem, ko gremo mi v bistvu iz te analize, iz možganov v telo, pa v opazovanje samega telesa med dihanjem, se že takrat na nek način, rečem temu čisto, v medmrežju se nekaj zgodi samega človeka takrat.
0: Program vključuje prehrano, spanje, gibanje, miselne navade, dnevne rituale. Kje je, bom rekla, ne bova rekli najtežje, ampak najlažje začeti? Kje naj začnemo? Kako naj začnemo?
2: Ja, jaz bi se zdaj spet vrnila na tole, kaj, v bistvu bi se navezala najprej na Toni, a ne, tudi avtorica v knjigi, a ne, to je knjiga, ki jo izdala založba Hiša knjig, da ne pozabim, torej predstavi kar precej orodij, ki služijo kot neke vrste preventiva in tudi za prvo pomoč. A ne. Torej tudi, ko smo v neki stresni situaciji, a ne, lahko s tehnikom mrmranja v bistvu sprostimo stres v tej določeni situaciji. Ne? Lahko se pa poglobimo, pa v bistvu rešujemo ali pa preobražamo globlje izzive, ki jih imamo. Ne? Med drugim je tudi joga, ples, ne? Vadba. Tako da v bistvu je tok enih lahkih, majhnih korakov, to je v bistvu res fajn v tej knjigi, ker ni nekih zapletenih stvari, lahko kjerkoli začnete. Pomembno je, a ne, ker ste omenili tudi misli, a ne, torej, če opazujemo človeka, imamo vedno ta fizični aspekt, a ne, to je telo, to, kaj nam telo sporoča skozi izzive zdravstvene, ne, ki jih imamo, a ne. Potem drugi del je umski del, a ne, um, ki ima tudi ta mentalni in čustveni aspekt, a ne, in torej to, kar mislimo, vpliva na naša čustva, čustva pa vplivajo na naše telo, a ne. Tako da dejansko lahko začnemo kjerkoli, a ne, kar nam je najbližje. Lahko začnemo spoštovati samo ta cikel, recimo budnosti in spanja, lahko začnemo spoštovati cikel prehranjevanja, lahko, ne vem, začnemo se samo gibati, lahko začnemo samo mrmrati. Pomembno je delati predvsem stvari, ki nas osrečujejo, a ne. Torej nikoli iti čez sebe. Tudi vadba, ki je pomemben del skrbi za zase, avtorica ne priporoča, da gremo čez svoje zmogljivosti, ampak da prijemo vsaj do polovice zmogljivosti, tako da res ni nič tacga težkega, in kjerkoli se bralec loti v bistvu bo nek začetek. Ne? Za vsakega je pa to individualno. Ne? Torej, kaj ga najbolj pritegne v knjigi, tam lahko začne delati na sebi.
0: Tudi vas je morala knjiga kot celota pritegniti, da ste zagrizli v to jabolko, kaj ne? Verjetno vam danes ni žal, se je vaše življenje, vaši dnevni rituali močno spremenilo?
2: Ja, precej. A ne? Jaz tudi recimo zdaj zelo, ker sem pač v tej drugi ali tretji fazi življenja, sem zelo prilagodila prehrano, sicer sem tudi prej bila ljubiteljca, ne vem, tople in vlažne hrane, torej juhe, enolončnic, tega imam v Sloveniji kar precej, jedejo naše tradicionalne kuhne, a ne, tako da to ni problem. Tako da mi je res v bistvu bolj sem odzivna, bolj sem fokusirana, večjo jasnost imam v glavi, več energije imam, bolj v bistvu se imam rada, a ne, ker sem začela uživati v bistvu te dobrobiti tega načina življenja v skladu z temi cikli in spremembami, ki se nam dogajajo in potem tudi v bistvu imaš več smisla in radosti v življenju. A ne.
0: Pa so bili začetki naporni, zelo zavestni, ste morali načrtovati, predno se to prelilo v povsem običajen vsak dan?
2: Ne, to so, se pravim, zelo majhni koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, a ne? Tako da je bilo, ta pot je bila zelo lahka. Je pa stvar v tem, da dejansko, ko ponavljaš določene stvari, a ne, in ko vidiš, kako dobro ti to dene, potem boš to ponavljal še naprej, a ne, in potem na neki točki ti to postane rutina. Niti ne razmišljaš več o tem, a ne, niti ne rabaš, ampak to v bistvu ponotranjiš in deluješ iz tega. Tako tudi verjetno tehnika mrmranja, a ne, ali pa zavestnega diha, a ne, ko enkrat začneš delati na tem, da se zavedaš svojega diha, da ga poglabljaš, a ne, ker zelo površno dihamo, a ne, v tem hitrem tempu življenja, potem v bistvu to postane del tvojega življenja. V bistvu si razširimo cono udobja.
0: Še nekaj zadnjih minut nam je ostalo, bodite blizu, povsem praktični bomo, tudi v zaključku pogovora.

0: Ivanšek, bova kar midva nadaljevala. Telo že ve, knjiga, izkustvena delavnica, predavanje imate širom Slovenije. Učite nas dihat. Kakšna so izkustva udeležencev delavnic?
1: Ja, predvsem je na začetku zelo veliko nekih pomislekov, strahu, nekih informacij, ko si jih videl, slišal, prebral. Ampak sama izkušnja je tista, ki ti v bistvu pokaže, da vse to, kar veš, misliš, da je mogoče malo odveč. In je enostavno pri dihanju je tako, da to je naravna tehnika. Najlažje je začeti recimo tako, da se začnemo vsem zavedati poti kisika iz nosa v pljuča, pa ven. In samo to opazovanje in potem že samo telo, samo od sebe začne dih poglabljati, recimo, čez dalje, recimo nižje gre, čez dalje bolje, tudi odprto trebuh, recimo trebušne mišice in predvsem tu je treba slediti sebi, no.
0: Jemljemo dih kot nekaj samoumevnega. Kakšna sprememba se zgodi v telesu, ko začnemo dihati zavestno?
1: Zelo, zelo se umirimo, predvsem to je. Pa mogoče tudi ta, recimo, ko čutimo čustva, recimo v življenju, gremo v zelo veliko krat v akcijo, ali takoj vrnemo, gremo v napad. Redno dihanje nam pa v bistvu v nas povzroči, da imamo eno med čustvom, ki ga čutimo, pa med reakcijo, ki jo damo v okolje, ali pa do samega sebe, da imamo eno obdobje, ko lahko malo, čakaj, tu sem pa že mogoče bil, tukaj pa zdaj bom drugače naredil, bom drugače, ne bom ponavljal istih stvari, recimo. In tu je dih res najboljše orodje.
0: Kako prepoznamo razliko med intuicijo, prej ste govorili, pa strahom oziroma navado?
2: Ja, vse to, kar nas krči, je v bistvu so čustva, ki nižje vibrirajo. Ne? Torej, ne želimo si tega. Ne? Noben mu ni prijetno čutiti pritisk v prsiha, ne? Se skrčevata, ne? Čutiti to napetost konstantno. Ne? Tako da intuicija, ne, je pa tisti tihi glas, ne, ki je v bistvu neke vrste tudi naš notranji kompas, ki nas pa nežno usmerja v nove izkušnje, ne? In v novo percepcijo sveta okrog sebe. Ne? Intuicija, kot sem že tudi omenila, torej ne moremo kar slišati, ne? Ker to je simbolni jezik, včasih je to skozi občutke, skozi slike, ki jih vidimo, skozi percepcijo, ki jo spreminjamo, ne? Z delom na sebi, tako da dejansko se moramo najprej umiriti, ne? Moramo se naučiti umiriti, da potem sploh slišimo intuicijo, ampak intuicija je jezik duše in nas bo vedno pelala na avtentično pot, a ne? In tukaj mogoče se ljudje tudi ne upajo, zaradi tega, ker pač vsi gremo radi neke že prehojene poti, ker je bolj varno, ampak to, kar je bolj varno, ni nujno, da je najboljše za nas. Mi smo celota, smo povezani in smo eno, ampak vsak ima svojo edinstveno energijo, svojo edinstveno zgodbo, svojo edinstveno vibracijo, a ne? Svoje izkušnje in v bistvu intuicija je pa nekaj, kar nam daje odgovore, ki veljajo samo za nas in delujejo samo za nas. In to pa vsak od nas ima.
0: Se pravi, iz glave v srce, bi lahko rekli?
2: Tako, točno tako.
0: Predavanja imata širom Slovenije, delavnice v Bosanski dolini Piramid. Koliko smo danes ljudje pripravljeni spremeniti svoj način življenja, se podati iz hrupnega v bolj tih svet?
2: Jaz mislim, da ta pripravljenost pri ljudeh obstaja in ljudje si želijo sprememb, ampak ponavadi je težko iti iz cone udobja. A ne? In tukaj je največji catch, a ne, sodobnega načina življenja, ker nam je vse dostopno. Včasih smo se mogli boriti, da bi preživeli. Danes to ne delamo na tak način, ampak še zmeraj živimo to travmo in zato smo v nenehnem stresu. A ne? Tako da ljudje so pripravljeni, rabijo mogoče v Sloveniji, recimo lani smo imeli prvič delavnico bolj mednarodno obarvano, letos se v bistvu tudi vabimo slovensko publiko, da gre z nami, dosti ljudi tudi gre, že sami gredo dol, ne? Dol so zelo energetsko potentni kraji, ki v bistvu ta proces še bolj podprejo. Tako da ljudje, če se nam pridružijo, v bistvu v praksi izvajamo, zato tudi imenujemo to delavnice praktične transformacije, ker prav v prakso spravljamo te majhne korake, izhajamo pa iz spoštovanja ciklov, kuhana organska prehrana, notranja transformacija, petje, meditacije, zvočne terapije, coachingi, ne? Imamo različne izvajalce in se program vedno prilagaja skupini.
0: Za konec, če bi morali knjigo povzeti v enem stavku in odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni, da tvoje telo že ve?
1: Poslušati intuicijo in ji zaupati. Tisti prvi glas, ki se pojavi, tisti prvi signal, ki se pojavi, pa lahko še najbolj nor, pa najbolj odzemljeni, ne vem kaj, če intuicija sporoči takrat in ti to veš. In tega več ne moreš zanikati v sebi. Evo, to je ta knjiga v bistvu meni dala.
2: Jaz bi rekla, tako kot knjiga prav tvoje telo že ve, v bistvu mi imamo to inteligenco, ki obstaja tudi brez naše kontrole. In vse, kar potrebujemo, v bistvu iti, tako kot ste rekli prej, iz uma v srce, torej dovoliti telesu, da opravi regeneracijo, da nas obnovi, da uredi vsa popravila. Ne? In to ta knjiga v bistvu nam pokaže na zelo poluden način, kako do tega pridemo z majhnimi preprostimi koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, ampak nam dejansko pomagajo povrniti to ravnovesje.
0: Eden od komentarjev se glasi, zmožni boste prižgati živo, zdravje, jasnost in življenjsko moč. Iz teorije v prakso, bom rekla. Hvala obema za pogovor in uspešno širjenje dobrih nasvetov še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Hvala.
3: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselji Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo naj ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. V njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volanom več 10-tonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačen voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je predtem Belo hišo pozval naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem. Konec meseca pa bo promet na ljubljanski glavni železniški postaji le stekel normalno. Dela seveda še ne bodo končana. Iz slovenskih železnic sporočajo, da bodo konec avgusta ukinili začasne perone, vsi vlaki pa bodo spet ustavljali na osrednjih peronih postaje. A pred normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti. Ta vikend denimo bodo med Kranjem in Ljubljano vozili nadomestni avtobusi, prav tako na relaciji Ljubljana-Borovnica.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!
8: www.robin.si

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
4: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
7: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
6: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo.

Jutti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.